24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Captain here. This is my backup calling. We've got one.

Evo je pukla, pukla zora.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Prvi je radni dan novog tjedna, ujedno i 1. lipnja. Iz emisije najavljujemo.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama, sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26 u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Počinju ispiti državne mature. Pravo izlaska ove godine ima više od 30.000 pristupnika, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata. Danas se pišu ispiti iz češkoga, srpskoga, talijanskog i mađarskog jezika. Obvezni ispiti pišu se nešto poslije hrvatski 15. ovog mjeseca, a dan poslije piše se esej. Engleski je u kalendaru mature 19. lipnja, matematika 25. Rezultate će svi pristupnici čekati do 8. srpnja, kada se objavljuju oni privremeni, a konačni će biti objavljeni 15. srpnja. Stresno je ovo vrijeme za maturante koji se pripremaju za ispite. Evo kako se snalaze zagrebački maturanti Andrija, Mila i Roko.
3: Ovo vrijeme prije mature je stresno, ali uz dobru organizaciju se lakše nosim s tim. Htio bi upisati fair, jer kako se pripremam za najbolji, veća mi je vjerojatnost da ću upast u nešto slično. Ima jako puno stereotipa o strukovnim školama, no moja me fenomenalno pripremila za maturu i ono što je nakon nje. Biće to dobro.
4: Pa evo, sad već stvarno brojimo dane do državne mature i ja se najviše pripremam na način da rješavam ispite prethodnih godina. Mislim, rekla bi da je i stres i da nije, a dalje planiram upisati restauraciju i nadam se da će mi to i uspjeti.
5: Moje osobno mišljenje je da matura sama po sebi nije toliko stresna, ali da će mi najveći problem stvarati esej iz hrvatskog jezika.
0: Uz ispite državne mature počinju i prijave za upis u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Jesu li upisi svake godine sve stresniji? Treba li i kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? Na ta i slična pitanja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
6: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
7: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer je odredio jednomjesečni istražni zatvor za četvero mladih koji se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca. Njemu su u četvrtak u Velikoj Gorici zapalili automobil, a požar se proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu uplati više od 1 milijun eura, na što on nije pristao, te je o svemu obavijestio policiju. No, oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da je izazvala neposrednu opasnost za imovinu te neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara. No šteta je velika, najmanje 1.200.000 eura, istaknula je policija.
2: Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivaće se od ponoći sljedeća dva tjedna.
0: Kako doznaje Nova TV, sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, čime bi njegova nova cijena bila euro i 61 cent. Predviđa se veće pojeftinjenje eurodizela, čija bi cijena mogla biti niža za 5 centi, te također iznositi euro i 61 cent po litri. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 9 centi.
2: U Postiri na Braču održat će se prva sjednica otočnog vijeća. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković, koji će se uvodno obratiti skupu, te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, izaslanica predsjednika Sabora Danica Baričević, te načelnik općine Postire Toni Glavinić. Zatim će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman govoriti o otocima kao razvojnom resursu, a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavit će projekte poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima. Svijet.
0: Novi napadi SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je gađana iranska protuzračna obrana, te poručuje da su akcije bile obrambene. Povod je bilo iransko rušenje američke bespilotne letjelice koja je, prema izvješću Washingtona, letjela iznad međunarodnih voda. Kuvajt je objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove, te da je u zemlji na snazi uzbuna. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran.
2: Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor. A Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Jelena Maštruko.
8: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
9: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
8: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
10: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
8: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: Talijanske i brazilske vlasti istražuju moguće slučajeve zaraze ebolom. U Brazilu se dvije osobe sa sumnjivim simptomima liječe u Sao Paulu i Riju. U Italiji se sumnja pojavila na Sardiniji, gdje je u bolnicu primljen pacijent nakon povratka iz Demokratske Republike Konga. U toj afričkoj zemlji broj zaraženih narastao je na gotovo 300, a umrle su 42 osobe. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je pravi doseg epidemije vjerojatno mnogo veći nego što pokazuju službeni brojevi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su grad obogatili radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da počinju veliki i važni razvojni projekti koji će ga znatno unaprijediti i promijeniti. Željka Mandić.
11: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
11: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
12: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
11: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
13: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
11: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
14: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
11: Jer za njega je Zagreb
14: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
11: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
15: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
11: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanom misom u Zagrebačkoj katedrali jučer je proslavljena i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, nebeske zaštitnice Zagreba. Jelena Ucović.
16: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
17: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
16: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
17: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
16: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
18: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne, rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
16: Vjeru.
18: Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
16: I ljubav.
18: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
16: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Najavljen je dolazak zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, predsjednika vlade Andreja Plenkovića i ministra znanosti Radovana Fuksa. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić ovako opisuje poslanje institucije koje je na čelu.
19: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu, usmjeravati ljude prema općemu dobru i izgrađivati cjelovitu osobu.
2: Iz našeg programa najavimo još jednu emisiju.
0: Hoće li vladin protuinflacijski program donijeti očekivane rezultate? Jesu li mjere dobro usmjerene? Hoće li se zaustaviti rast cijena? Analiziramo u poslovnom tjednu. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Snježana Miljak.
1: Jutarnja kronika.
2: E toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama, sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Marko Šivak.
20: 10 dana ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Naša se reprezentacija priprema u Rijeci, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
21: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno mančesterskog dvojica Kovačić Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i optimistično poručuje:
22: sigurno sada ću biti spreman.
21: Dobar test njegove, ali i spremnosti ekipe, bit će pripremni ogled s Belgijom sutra na Rujevici. Izbornik je i u toj utakmici naumio probati sustav s tri središnja braniča, o čemu Gvardiol kao jedna od ključnih obrambenih figura kaže:
22: ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i gdje sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Sad ovih 10 dana još što nam je ostalo, mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo. Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći. Biće dobar test.
21: Pratit ćemo kako će to izgledati već sutra na Rujevici. Za meč s Belgijom očekivano traži se ulaznica više.
20: Pobjeda protiv Španjolske 3-2 nije bila dovoljna hrvatskoj kadetskoj reprezentaciji za prolaz skupine na Europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Cibona je povela u finalu do igravanja košarkaškog prvenstva i Zadra izvješćuje Željko Kapelari.
23: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske, koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad, za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20:15.
20: Vaterpolisti Jadrana pobijedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su s 2-0 u polufinalnoj seriji izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Franz Sug, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je odlučujući pogodak Melsungena u pobjedi protiv Kila 24-23 u finalu Europske lige. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu. Do naslova je stigla golom Heleniusa u 11. minuti produžetka, nakon što u sat vremena igre nije bilo zgoditaka u finalu protiv Švicarske. Treće je mjesto izborila Norveška, također pobjedom u produžetku protiv Kanade.
3: Oglasi.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro sumjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je većinom slab do umjeren sjeverozapadni u Dalmaciji i jugo, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 10, Gospić, Knin i Sljeme imali su 13, Otočac i Parko Čabra 14, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo i Osijek 15, Bednja, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sisak 17, Malinska i Rijeka 18, Zagreb, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Opatija, Ploče i Split 19, Dubrovnik, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, te Palagruža, Rab i Senj 21 stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar i postupno okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku i zapadni, na Jadranu jugo koje će navečer jačati. Unutrašnjosti sutra danju ponovno toplije.
24: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vudić.

0: Dobro vam jutro i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni.
1: Dobrodošli, ostanite uz Kupreški radio ovog prvog dana mjeseca lipnja. Meteorolozi kažu ušli smo u razdoblje nestabilnog vremena, danas počinje pad temperatura, moguće oluje i jače oborine. Od danas dakle slijedi pad temperature pa bi se dnevna temperatura u razdoblju od danas do petka kretala uglavnom između 19 i 26 na jugu do oko 30 stupnjeva. Lokalno kiša i grmljavina danas uglavnom u sjeverozapadnim, zapadnim i južnim dijelovima zemlje, a od danas će oborine postupno biti i u ostalim regijama. Tijekom ovog tjedna nestabilnije razdoblje, dakle od danas do petka s povremenom lokalnom kišom i grmljavinom, ponegdje mogu biti olujne i jače oborine. Nakon jučerašnjeg vrlo toplog i vrućeg dana, od danas slijedi pad temperature, pa bi se dnevna temperatura u razdoblju od danas do petka kretala uglavnom između 19 i 26 stupnjeva.
0: Monsignor Slađen Ćosić, generalni vikar Bosanske nadbiskupije, jučer je u crkvi Svete obitelji u 11 sati podijelio sakramenat Svete potvrde za krizmanike župe Svete obitelji Kupres. Bilo je svečano dakle na Kupresu, a sljedeće nedjelje nas čeka i podjela sakramenta Svete pričesti u istoj župi, tako da je u Kupresu ovaj vikend prošao u znaku tog jednog događanja i obiteljskog okupljanja. A što se tiče našeg grada, spomenimo i ovo. Naručite online koješta sa Temua, pa navikli ste za nekih 30 maraka naručiti autoradio ili pak neki drugi dio za nekih 50-60 maraka što vam se čini jeftinim. Potrudila se sva

0: kineske trgovce je zapravo dobro za vas, poštovani građani, a to što ćete biti u mogućnosti skuplje sve plaćati, to je drugo. Vijeće Evropske unije je odobrilo nova pravila za carinske pristojbe na proizvode koje ulaze u Evropsku uniju te male pošiljke putem e-trgovine. Nova pravila odgovaraju na činjenicu da takve pošiljke trenutačno ulaze bez carine, što stvara upravo ovo što sam opisao. To vam se zove nelojalna konkurencija za prodavače unutar Evropske unije. Postignuti dogovor ukida oslobađanje carinskih pristojbi za pošiljke ispod 150 eura, znači sad će se carina plaćati na sve koje ulaze u Evropsku uniju, carinske pristojbe će se primjenjivati na svu robu koju ulazi u Evropsku uniju kada bude operativan Evropski carinski informatički centar koji je trenutno u fazi rasprave u sklopu šire reforme carinskog okvira. Očekuje se da će centar biti operativan u 2028. godine, ali i prije će oni uvesti poreze, čak se spominje i 1. srpanj.
1: Više od 1000 sudionika okupilo se tijekom prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji je u nedjelju, dakle jučer, svečano zatvoren slanjem pisama i razglednica s prigodnom poštanskom markom Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas ocijenio je manifestaciju iznimno uspješnom, istaknuvši kako je pokazala zajedništvo Hrvata u domovini i diljem svijeta. Tijekom tjedna održani su brojni kulturni, umjetnički, znanstveni i edukativni programi, okrugli stolovi i javne rasprave, a posebna pozornost posvećena je ulozi Hrvata izvan domovine u očuvanju hrvatskog identiteta i kulture. Milas je naglasio kako Hrvati izvan Hrvatske imaju značajan doprinos hrvatskom društvu, te da njihovo djelovanje treba postati sastavni dio ukupnog hrvatskog kulturnog identiteta. Najavio je i nastavak projekta Ljetna škola domovina namijenjenog mladim pripadnicima hrvatskog iseljeništva. Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas ocijenio je manifestaciju velebnom serijom 20 događaja na kojima je predstavljeno čak 175 programa Hrvatske matice iseljenika. Posebno izdvojio okrugli stol o medijima koji djeluju među Hrvatima u iseljeništvu i Bosni i Hercegovini. Na završnoj svečanosti sudjelovali su brojni uglednici iz javnog i kulturnog života, među kojima glumac Slaven Knezović, svjetski prvak u karateo Ivan Kvesić, te pjevač Mate Bulić. Bulić je istaknuo kako ovakve inicijative predstavljaju važnu poveznicu između domovine i hrvatskih zajednica u svijetu.
0: A mi ćemo se sad malo vratiti u Hercegovinu i našu županiju. Bizarno je raspravljati o koncesijama, a jedna od njih čak i ne postoji. Duvnjaci će isto raspravljati o vjetroelektrani Gradina. Sve se to najavljuje na portalima. Građani okupljeni oko inicijativa za zaštitu duvanjskog kraja na javnu raspravu o vjetroelektrani Gradina pozvani su danas 1. lipnja u Tomislavgrad. Dolaze sa jasnim zahtjevom od Federalnog ministarstva okoliša i turizma da ne odlučuje na temelju postojeće prethodne procjene utjecaja na okoliš, nego da naloži izradu pune studije utjecaja na okoliš i društvo. Riječ je o projektu vjetroelektrana Gradina. B Gradina d.o.o. je nositelj koncesije, predviđa vjetroelektranu instalirane snage do 100 MW. Planirana izgradnja je 17 vjetroturbina, trafostanica, priključni dalekovod, pristupni putevi i drugi prateći infrastrukturni dijelovi. Anđa Ćosić istupa u ime zbora građana i mjesnih zajednica Duvanjskog kraja, te stoji iza građanske inicijative udruge lokalnih organizacija. Kaže da je to ohrabrujuće što će se uopće održati javna rasprava. Upozorava da postojeći dokument prema njihovom mišljenju ne može biti temelj za donošenje odluke, nego treba napraviti novi. A što će biti, vidjet ćemo, a javna rasprava danas, 1. lipnja.
1: od 29.

0: 5. do 31. svibnja u Međugorju je održano 13. hodočašće za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, koje je okupilo 820 sudionika iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hodočašće je ove godine bilo prilika za susret, molitvu i druženje različitih zajednica, udruga i obitelji koje skrbe za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Koordinatorica hodočašća Paula Tomić istaknula je kako je ove godine poseban naglasak bio na ohrabrivanju i osnaživanju roditelja kako bi mogli prihvatiti i nositi križeve i milosti koje im Bog daje preko njihove djece. Geslo ovogodišnje hodočašće bilo je sve mogu onome koji me jača prema retku iz poslanice Filipljanima. Jedan od najsnažnijih trenutaka hodočašća bilo je nošenje nepokretnih i slabopokretnih osoba na brdo ukazanja. Na inicijativu Marijinih ratnika Hercegovine upućen je javni poziv za volontere na koji se odazvalo 40 mladića. Zajedno s 30 članova zajednice Čenakolo sudjelovalo je ukupno 70 nosača. Oni su tijekom jutra od 5 sati pa do podneva uspjeli odnijeti i spustiti oko 50 osoba s invaliditetom, što je ove godine bio rekordan broj. Jedan od nosača svoje iskustvo opisao riječima: dok se uspinju prema brdu ukazanja, dečki svojim ramenima nose teret, a svojim srcima svjedoče kako je najveća snaga nalazi u nesebičnoj ljubavi prema drugome. Nisu se nosile samo osobe, nosili su se njihovi snovi, osmjesi i nade, pokazujući da ljubav nema granica ni prepreka. Došli su majci.
1: Da, doista lijepo. Kad smo kod majke, Hrvatska i hrvatski narod bi mogao biti među spašenim narodima. Mističarka nakon vizije čula upozorenje: neće se svi narodi spasiti, neki će zauvijek propasti. Naime, o čemu se radi? U ukazanjima i proročkim vizijama koje je imala poljska mističarka Rozalija Celak, gospodin Isus želi svima nama osvijestiti da nas čeka tragična budućnost ako se odmetnemo od Boga i budemo živjeli u grijehu. Tamo gdje vlada grijeh, nema Božjeg blagoslova. Demokracija se pretvara u destruktivni sustav kojim vlada predatorska sebičnost, demolarizacija, izrabljivanje, ljudska šteta i mržnja. Nećemo postići sreću bez Boga, čak ni običnu stabilnost ako ne poštujemo Božji zakon, rekao je papan Ivan Pavao II, sveti papa, tijekom svog hodočašća u Poljsku 1999. Prevladavati ekonomsku krizu i pošast nezaposlenosti bit će moguće samo ako dođe do moralnog oživljavanja političkih i gospodarskih elita. Stoga je to posebno važno. Upravo oni koji vladaju, oni bogati i moćni, baš se oni trebaju obratiti evanđelju, potpuno se povjeriti Kristu kako bi njegova ljubav zavladala u našim srcima i cijelom društvu, dodao je. Dalje se u tekstu navodi o iskustvima Rozalije Celak, poznate kao apostolice ustoličenja. Posebno se ističe vizija iz rujna 1937. koju je opisala u svojim bilješkama. Vidjela sam užasan metež u gradu među ljudima koji su u panici bježali u nepoznatim smjerovima. Među njima su bili ljudi svih klasa, naroda i rasa. Hodali su s koferima, aktovkama i zavežljajima, bježali od svojih poslova i aktivnosti. Pored mene je stajao ozbiljan gospodin, gledala sam u nebo, prekrivali su ga strašni crni teški oblaci. I sve je na kraju se preokrenulo. U jednom trenutku progovorio je stranac najavljujući kazne Poljskoj zbog odvraćanja od Boga kroz grešni život, kroz komunizam. Nakon nekog vremena slika se promijenila. Rozalija je vidjela gradilište, puno ljudi koji nose kamenje. Uskoro ćete saznati što će se ovdje pojaviti. Krist će kraljevati, čula je Rozalija. Ugledala je ogroman kip presvetog srca Isusova, nebo se razbistrilo i stranac je objasnio: gledaj dušo, Kristovo kraljevstvo dolazi u Poljsku i

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U prvim današnjim vijestima objavljujemo: čelnik Europskog vijeća Antonio Košta stiže u Sarajevo, Dragan Čović i Darijana Filipović u Zagrebu s predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora, Simfonijski orkestar Mostar u Franjevačkoj crkvi u Mostaru priređuje svečani koncert, vrijeme, stižu nam pljuskovi i grmljavina. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta danas počinje posjet zemljama jugoistoka Europe kako bi razgovarao sa čelnicima ovoga područja i supresjedao samitom EU Zapadni Balkan u Tivtu. Teme razgovora su prilike i izazovi u vezi s proširenjem, postupnom integracijom, regionalnom suradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Svoj posjet jugoistoku Europe čelnik Europskog vijeća Košta počinje danas u Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati s predsjedništvom BiH kao i s predsjedateljicom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Moj drugi posjet Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Europske unije ovom području stvarna kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za postizanje rezultata, poručio je Košta uoči posjeta. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Dragan Čović i zastupnica u državnom zastupničkom domu Darijana Filipović sudjeluju danas na radnom sastanku s vodstvom Hrvatskog generalskog zbora u Zagrebu. Sastanak se od 12 sati održava u prostorijama zbora, a domaćin izaslanstvu je njegov predsjednik umirovljeni general bojnik Marinko Krešić. Simfonijski orkestar Mostar i studij glazbe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru priređuju večeras svečani koncert u povodu 800. godišnjice smrti svetoga Franje Asiškog. Koncert će biti upriličen u Franjevačkoj crkvi svetog Petra i Pavla od 19 sati. Jutros na području sjeverozapadne Bosne preovladava na oblaka, zabilježena je i kiša. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jače na oblačenje stiže nam danas sa zapada, te će se postupno proširiti na cijelu zemlju i donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. U većem dijelu zemlje puše zapadni i jugozapadni vjetar, a u sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će biti prolazno jak. Temperatura zraka do 31 stupanj. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.

Pogled na vikend iza nas, 30. i 31. svibnja. 30. je prošao bez ometanja javnog reda i mira, kriminalnih radnji, niti prometnih nije bilo. No 31. u 16 sati i 40 minuta na M16 bilježi se jedna prometna koja je nastala samo slijetanjem motornog vozila. Jedna osoba je lakše ozlijeđena i materijalna je šteta, tako, tako. Drugih događanja koje bi trebalo zabilježiti za taj dan nije bilo, dakle, ometanja javnog reda i mira i kriminalnih radnji.

0: Evo nas kod pogleda na web portale donosimo neke od tema. Milas, Hrvatima izvan Hrvatske, vlada stoji uz vas. Pred nama je još puno prilika da radimo za dobrobit hrvatskog naroda. Milas je istaknuo važnost kontinuiranog dijaloga i partnerstva između Republike Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Završena je konstituirajuća sjednica 4. saziva Savjeta vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Dakle, to je riječ o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Čime je zaokružen dvodnevni program rada koji je okupio predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, članove savjeta, predstavnike državnih institucija te brojne uzvanike. Tijekom dva sadržajna i radna dana održani su stručni paneli i rasprave posvećene ključnim temama od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske sa posebnim naglaskom na očuvanje hrvatskog identiteta, jačanje suradnje sa domovinom te mogućnost povratka, useljavanja i uključivanja u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske. Završnog dana Savjeta vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, zahvalio je članovima Savjeta i svim sudionicima na aktivnom doprinosu u radu sjednice, ali i u sudjelovanju u bogatom programu prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, o čemu smo već govorili. Državni tajnik Milas istaknuo je važnost kontinuiranog dijaloga i partnerstva između Republike Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Dalje se u tekstu navodi sljedeće. Od srca zahvaljujem svima na svemu što smo zajedno ostvarili proteklih dana, od otvaranja tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, šetnice kulture i brojnih okruglih stolova do svih sadržaja koji su nas povezali i dodatno učvrstili veze između domovinske i iseljene Hrvatske. Vaš dolazak i sudjelovanje potvrda su važnosti zajedništva koje gradimo, poručio je Zvonko Milas. Milas je rekao kako vjeruje da će novi saziv savjeta nastaviti uspješno zastupati interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te svojim radom doprinijeti daljnjem razvoju suradnje između hrvatskih zajednica i institucija Republike Hrvatske. Naglasio je kako očekuje nastavak otvorenog dijaloga i zajedničkog rada na pitanjima važnim za Hrvate izvan domovine.
1: Dok država najavljuje pooštravanje kazni za bahatu vožnju i pokušava zaustaviti crnu statistiku na cestama, sve se češće otvara pitanje stvara li sadašnji sustav obuke i polaganja vozačkih ispita, odnosno ispita vozače koji su uopće spremni sigurno sudjelovati u prometu. O toj temi govori je instruktor vožnje Zdravko Ivić, dugogodišnji kritičar stanja u autoškolama i sustava osposobljavanja vozača u Bosni i Hercegovini. Komentirajući najavljene izmjene zakona, među kojima su uvođenje pojma obijesna vožnja, trajno oduzimanje vozila za najteže prekršaje i znatno veće novčane kazne, Ivić smatra kako represivne mjere same po sebi neće donijeti željene rezultate. Mi godinama govorimo kako nema koristi samo od represije. Kazne imaju svoje granice. Kamere i novčane sankcije neće riješiti problem sigurnosti prometa. Mora se krenuti od početka, od sustava obuke i obrazovanja vozača, rekao Ivić. Prema njegovim riječima, država se usmjerila na kažnjavanje posljedica dok se zanemaruje uzrok problema. Krenulo se od krova, a temelji su ostali isti. Sustav je iznutra urušen. Potrebno je kontinuirano educirati i nove i stare vozače, a o tome se gotovo uopće ne govori, istaknuo je. Tijekom razgovora Ivić je iznio niz ozbiljnih tvrdnji o funkcioniranju sustava obuke i polaganja vozačkih ispita. tvrdi kako se godinama zanemaruje kvaliteta rada autoškola te kako postoje slučajevi u kojima kandidati pokušavaju pronaći načine kako do vozačke dozvole doći mimo redovite procedure. Imamo situacije da kandidat već prvog dana pita ima li nekoga preko koga se može završiti polaganje ili može li se to kupiti. To govori koliko je nepovjerenje u sustav veliko i koliko su takve priče prisutne među građanima. Posebno problematičnim smatra to što se, kako tvrdi, kriteriji za rad autoškola godinama ublažavaju. Nekada su postojali stroži uvjeti. Danas praktično imate torbu i vozilo i možete raditi. Time se urušava kvaliteta obuke, kazao je, govoreći o nedavno otvorenim pitanjima u javnosti o mogućnosti da vozačku dozvolu dobiju osobe koje ne znaju čitati prometne znakove. Ivić tvrdi kako takvi slučajevi nisu nemogući. Kada se sustav prati tako da donosi novac, a ne da čuva ljudske živote, onda se mogu dogoditi i ovakve stvari. Dodao je kako je posebno opasno kada na cestama završe osobe koje nisu prošle kvalitetnu obuku. Takvi vozači predstavljaju ozbiljnu prijetnju za sve sudionike u prometu, upozorio je. Velik dio razgovora Ivić je posvetio radu povjerenstva za polaganje vozačkih ispita. Tvrdi kako je sustav godinama podložan političkim i interesnim utjecajima, te kako se pojedine pozicije u povjerenstvima smatraju iznimno poželjnima zbog financijske koristi. Nitko neće raditi obuku, u povjerenstvo bi svi. Tu se vrti novac i zato postoji veliki interes za ta mjesta, rekao je. Također tvrdi kako sankcije često pogađaju kandidate, dok osobe unutar sustava uglavnom ne snose posljedice. Kandidat može biti kažnjen zabranom izlaska na ispit određeno razdoblje, ali oni koji sudjeluju u nepravilnostima ostaju u sustavu, naveo je. Ivić smatra kako bi fokus reformi trebao biti na unapređenju kvalitete obrazovanja vozača, a ne isključivo na pooštravanju kazni. Država mora ulagati u sigurnost, to znači ulagati u autoškole, u kvalitetu nastave, instruktore, vozila i kontrolu rada. Ne može se očekivati bolji rezultat ako se ne ulaže u obuku. Prema njegovu mišljenju potrebno je pooštriti kriterije za rad autoškola i instruktora, osigurati ozbiljniju kontrolu kvalitete te dosljedno primjenjivati postojeće propise. Najveći utjecaj na sigurnost prometa ima čovjek. O kamerama i kaznama stalno se govori, a o čovjeku gotovo nikako. Bez kvalitetne obuke nema ni veće sigurnosti. Na kraju razgovora ponovio je kako BiH mora ozbiljno preispitati način na koji obrazuje buduće vozače, želi li smanjiti broj nesreća i povećati sigurnost na cestama. Više volimo kupiti nego naučiti, to je suština problema, poručio je Ivić.
0: A idemo mi sada dalje. Sljedeća tema. Blanka Vlašić nosit će startni broj 1 na ovogodišnjoj Duvanjskoj desetki, koja je već pomalo postala legendarna. Organizatori Duvanjske desetke s ponosom su najavili kako će startni broj 1 na ovogodišnjem izdanju utrke nositi proslavljena hrvatska olimpijka Blanka Vlašić. Dolazak jedne od najuspješnijih sportašica u regiji dodatno potvrđuje ugled koja ova sportska manifestacija stiče i stekla je među trkačima i ljubiteljima sporta. Posebnu vrijednost ovom događaju daju činjenice da je Blanka Vlašić upravo u Tomislavgradu i Duvanjsku desetku odabrala za svoj prvi službeni trkački nastup. Organizatori ističu kako su u sklopu atletskog kluba Puls i RSK Split uspostavili dobru suradnju. To predstavlja susret zajednički vrijednosti, discipline, predanosti, ljubavi prema sportu i aktivnom načinu života. Draga Blanka, dobrodošla u svoj duvenski dom. Vidimo se na startu koji pomiče granice. Poručili su organizatori uvjereni kako će nastup Blanke Vlašić u Tomislavgradu biti dodatna inspiracija svim sudionicima ovogodišnje utrke. Aka Puls Tomislavgrad potpisuje, a donosi Tomislav City ovu najavu.
1: Za danas sazvana je 9. sjednica općinskog vijeća Kupres i to sa početkom u 13 sati. Istu će prenositi Kupreški radio. Po poslovniku za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka usvajanje zapisnika sa 8. sjednice općinskog vijeća. Druga točka izvješća o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić Pahuljica Kupres za 2025. godinu. Treća izvješća o poslovanju ustanove Hrvatski dom Kupres za 2025. Četvrta izvješće o izvršenju proračuna za period 1.1.2026. do 31.3.2026. godine. Peta odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja, licitacija na Čajuši 1. Šesta rješenje o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog natječaja licitacije. Sedma, zaključak o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske parcele. Osma, odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju javnog interesa na trasi SNKB 10-20 KV Voda TS 110-10 Kupres, TS Adria Ski. Deveta točka, rješenje o ustupanju prostora grupi građana Gornje Ravno Donje Ravno Mušić. Deseta, rješenje o ustupanju prostora zavičajnom udruženju Donje Vukovsko Kupres. Jedanaesta, rješenje o ustupanju prostora udruženju Krunas Ravašnica Raduša. Dvanaesta, prijedlog odluke o visini naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela općinskog vijeća Kupres. 13. odluka o osnivanju vijeća za prevenciju kriminaliteta u općini Kupres. 14. odluka o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana Kupres. 15. zahtjev za ustupanje nekretnine na korištenje Planinarsko-ekološka udruga Stožer. 16. zahtjev za davanje suglasnosti za izgradnju boćališta igrališta u naselju Zlosela. 17. molba za pomoć u saniranju vodovoda mještani sela Gornje Vukovsko. 18. zamolba za promjenu pravilnika o pašarenju farma Čatrnja vlasnik Ivica Kuštro. 19. zamolba za dodjelu stambenog prostora na privremeno korištenje. 20. točka tekuća pitanja i posljednja 21. točka aktualni sat.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, pa je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Voditelj Centra za nestalo i zlostavljanu djecu u Osijeku Tomislav Ramljak poručuje, mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. Rubrika Eklezijski kompas u tekstu Ostati čovjek u doba raznih algoritama predstavlja dugo očekivanu prvu encikliku Pape Leona 14. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja. Reportaža vodi u Konjicu, dakle župljani poručuju, važnije je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcija nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške, donosimo tekst Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
4: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
3: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
4: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
3: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
5: Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18,45. Svinsko mljeveno meso 9,45. Svinjski but bez kosti 8,95 i svinjski file mala pečenica 17,95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kupus mladi 0,75, naranča 1,95, kajzerica 60 grama 0,35, pršut hercegovački šišović 24,95, sir edamec gauda livno 9,95, kava minas brazil 500 grama 12,95, milka almond karamel 300 grama 4,95, plazma keks 600 grama 7,95, quattro choco colori 8, detergent tag 3 litre 7,45, sok naranča to 1 litra 2,10, delmi toaletni papir 16/1 6,45, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 12,95, svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Nastavljamo dalje jutarnji program Kupreškog radija, slijedi set servisnih informacija, drugi po redu od 7.55 nakon završenog očevida. Ponovno je za sav promet otvorena magistralna cesta Živinice Tuzla u mjestu Husino. Još uvijek na ovoj dionici su duge kolone vozila zbog gustoće prometa, stoga molimo vozače na razumijevanje. Neka imaju strpljenja dok se potpuno promet normalizira. U zapadnoj Bosni pada kiša, stoga sugeriramo vozačima u ovim trenucima na tom području vozite maksimalno oprezno i prilagodite vožnju uvjetima koji vladaju na cestama. Na većini dionica u BiH jutros je bilo bez izvanrednih ograničenja u cestovnom prometu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone. Dok je za vozila dobro, iznad ove ograničene mase promet tim dionicama obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, potom Sarajevo Zapad Lepenica, kao i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Danas od 8 do 16 sati u tijeku su sanacijski radovi na dionici Brnjacki Seljak, zbog čega će promet ići usporeno, neizmjenično će propuštati vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena na alternativni pravac Srbac Prnjarbor Derventa. Na graničnom prijelazu Izačić velika je gužva, duga je kolona na izlazu iz BiH. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duža kolona vozila na ulazu u RH u međuprostoru. Na ostalim graničnim prijelazima u ovim trenucima zadržavanja ne prelaze pola sata.
1: Jutros je oblačno na području krajine gdje je registrirana kiša. U većem dijelu zemlje je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Drvar, Ivan Sedlo, Livno, Sokolac 15 stupnjeva, Prijedori i Sanski most 16, Banja Luka i Srebrenica 17, Bihać, Doboj i Sarajevo 18, Tuzla 19, Bijeljina, Gradačac, Trebinje i Zvornik 20, Mostar 21 stupanj. Danas će izraženija na oblak sa zapada postepeno prelaziti preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Vjetar je slab do umjeren većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupanj.

0: Slijedi u nastavku rubrika Što ćemo pojist, a evo nam i ponude za hotel Maestral, koja se odnosi na današnji 1. lipanj. Zapečena šnicla u vrhnju i siru 10 maraka, paprika šteleći 10, pogača sa bolognjezom, piletinom 10, janjeća jetra s grila 10, vrat u umaku od luka 10, cheeseburger i fishburger su po 6 maraka, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, hemedex 8, omlet 8, sandvič 5, mali burek 5, to je ponuda hotela Maestral.
1: A ponuda hotela Kupres je sljedeća: kupreška tava 10 maraka, zagrebačka šnicla 10, svinjski medaljoni 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sandvič 5, burek plus kola 5 i sirnica plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: Slast svima. Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske.

0: Fonbox Kupreškog radija. Da, da, evo, možemo reći prošlo je 9 sati. Dobro vam jutro, još jednom želimo, pozivamo vas, budite sa nama u još jednom izdanju Fonboxa Kupreškog radija.
1: Ispunjavamo glazbene želje do 9.30, možete se javiti ili direktno u program, broj je 034-274-866 ili poslati poruku, a na broj 063-740-577 putem Vibera, Messengera, Whatsappa, dakle preko bilo kojeg načina.
0: Eto, dakle, to je sve vama na raspolaganju, a prije nego što krenemo sa vašim porukama, već smo rekli kako ih možete pisati, sve vrste, Viber, SMS, WhatsApp, predstavit ćemo vam jedan novitet o čemu nam je obavijest došla malo prije, a evo o čemu je riječ.
1: Nova pjesma Hrvatskih ruža, pjesma pod naslovom Slikaj mi rodni kraj, kompozitor Nikola Jurjević, tekstopisac, tko drugi nego Neno Ninčević, aranžman Tiho Orlić, pa ćemo ovaj novitet svakako poslušati na početku ovog izdanja Fonboxa.
0: Dobro nam došli, pišite, javljajte se, ovo je novo izdanje Fonboxa za ovaj tjedan i za mjesec lipanj. Hrvatske ruže, Slikaj mi rodni kraj, za početak novitet premijerno u programu Kupreškog radija. Primit ćemo poziv pa ćemo pustiti ponovo, halo.
2: Dobro jutro, pozdrav mome Raši.
0: Bože, budi brza Darija, budi vješta.
2: Raša, moraš li pitati Ivani?
0: Ima možeš i ti pitati Ivani.
2: Onaj nešto, Zok je nešto novije i od Mandića da nešto bude novi.
0: Eto,
1: tražit
0: Ivana.
1: Ćemo, obećajem. Darija, veliki ti pozdrav.
2: Pozdrav i tebi Ivanoj, bog.
1: Bog.

0: Dakle, novitet Slika i mi rodni kraj Hrvatske ruže. Evo i mi smo prvi put slušali i vi, pa možete uvrstiti u pjesme koje možete poželjeti. Slika i mi rodni kraj. 0342744866 broj za izravne pozive, što je uradila već Darija, pa smo njezine glazbene želje čuli. A pisati poruke možete na 063740577 svih vrsta, kao i na naš Facebook Messenger.
1: Sljedeća poruka, pozdrav, stiže iz Linca, kaže, jel može pjesma Ja bi dao sve na svijetu za kuma Damjana. Dakle, slušat ćemo Martini Band i pjesmu Jedan dan života, no nakon Darijinih glazbenih želja.

0: šta je lipše ko sa curom zoru dočekati, e, lipa vremena. A još je lipše u svatovima biti. A ove godine je sezona krenula, što kažeš. Čak se spominje da će i biti podosta koji će dolaziti iz inozemstva kako bi svoje da reklo u rodnim krajevima.
1: Ako Bog da, bit će, nadati se, a mi u nastavku donosimo jednu zanimljivu priču. Naime, Hercegovka Ljuba o svadbama govori nekad i sad. Kaže, prije se pjevalo, danas se gleda tko se kako obukao. Nekada se u svatove nije išlo zbog raskošnih zabava, velikih sala i skupih jelovnika, nego zbog ljudi, pjesme i običaja. Kako su izgledale svadbe u zapadnoj Hercegovini 60. godina prošlog stoljeća, prisjetila se Ljubica Ljuba Slišković. Kroz sjećanje na vlastito vjenčanje vratila je u priču vrijeme kada su svatovi bili manji, ali, kako kaže, iskreniji. Na njezino vjenčanje stiglo je 25 svatova, a cijelo selo došlo je vidjeti mladu. Na stolovima se našla domaća hrana, juha od kokoši, sarma, dinstana, janjetina i teletina, dok su se od pića najviše posluživali vino, loza, kruškovac i pelinkovac. Čača ima vina, bilo puno loze i u nas je vino i rakija bilo glavno, prisjetila se Ljubica. Nije bilo pečenjara ni moderne opreme, nego se sve pripremalo na štednjaku na drva. Ipak Ljubi je najviše u sjećanju ostao trenutak odlaska iz roditeljskog doma. Najteže mi je bilo ostaviti dvorište i roditelje, ali ljubav čini svoje. Bilo je pomalo suza, ali nije baš, jer ideš za onoga koga voliš. Ostavljaš mater i čaču, nek se bore kako znaju, a ti odeš pjevajući, prisjetila se. Svadbeni dan imao je svoj red nakon okupljanja kod mlade. Odlazilo se u crkvu na vjenčanje, potom na kratko druženje, zatim u kuću mladoženje. Ondje je čekala svekrva za štednjakom, a nakon toga počinjali su pjesma, kolo i slavlje. Mještani i susjedi dolazili su gledati mladu, pjevala se ganga, svatovi su bili događaj za cijelo selo. Uspoređujući nekadašnje i današnje svatove, Ljuba kaže kako joj je žao što se dio običaja izgubio i što se prema njezinim riječima danas više gleda tko se kako odjenuo, što je pojeo i kako je nešto izgledalo. Žao mi je toga što omladina, čak i moji sinovi, to ne prakticiraju, ne slušaju, nego se sad svakomu zamjeri kako se tko spremio, kako se obukao, što je tko pojeo, pa Bože moj, prije toga nije bilo, nije nitko nikomu ništa zamjerio, izvodi, govori Ljuba između ostalog.
0: Ovdje je i uloga. Svatovi danas nemaju jasnu ulogu osim kumove, a nekada se znalo ko je stari svat, materin brat, što je bila uloga jengi, što djeveruša, što se pjevalo pred mladinom kućom, što pak pred mladoženjinom. Nad pjevavanjima se nadmudrivalo jedna i druga strana. A sada, svi znate.
1: A neke narodne izreke ipak su ostale živjeti među ljudima. Jedna od njih kaže, tko nije kuću gradio i kćeru davao, ne zna što je trošak.
0: Tako je. Ajde, dobro. Sad ćemo vidjeti što vi pišete. 034-274-866, to je za pozive, a za poruke 063, sve vrste poruka, 063-740-577.
1: Evo jedna prigodna, stigla je poruka, odnosno glazbena želja, kaže Opžica žica, vera svoboda.
0: Evo, a mi ćemo baš s ovom pjesmom se vratiti u ta stara vremena.
1: Ali ipak nešto malo kasnije, u nastavku Ivan Mandić.

0: Morate priznati da je se Ivan Mandić poigrao majstorski sa svim tim pjesmama koje slušamo i kroz phone box koje je pobrojao u ovoj pjesmi posvećenoj pjesmama. Dakle, pjesma posvećena pjesmama. Kako je naslov?
1: Domoljublje, kako drugačije.
0: Domoljublje, evo, zapamtite to. Dakle, Ivan Mandić, Domoljublje, time je naša kolegica Ivana počastila Dariju. Darija, vjerujem da ti se svidjelo.
1: 034-274-866, linija je slobodna, možete nam se javiti ili napisati poruku, a proslijediti na broj 063-740-577. U nastavku slušamo Martini Band. Jedan dan života sa Kud Ljubunčić, ostanite i dalje, u tijeku je Fonbox Kupreškog radija, ispunjavamo vaše glazbene želje.

0: kako kaže Lipo pisma, najavljuju da energetska industrija upozorava kako će tržište nafte tek osjetiti puni učinak tromjesečnog sukoba koji je poremetio globalne opskrbe energentima. Glavni direktor jedne od kompanija, Čeknike Bird, očekuje da će tijekom lipnja i srpnja rast cijena nafte postati izraženiji jer se globalne zalihe postupno smanjuju, prenosi Financial Times. Wild je istaknuo da je tržište do sada uspjelo apsorbirati ove poremećaje zahvaljujući visokim zalihama sirove nafte iz američkih strateških rezervi te nastavku isporuke iz zemalja pod sankcijama poput Irana, Rusije i Venezuele. No ustvrdio je kako su ti zaštitni mehanizmi sve slabiji, pa je moguće kroz ljeto i variranje cijena goriva.
1: Idemo do sljedeće poruke, javlja nam se i ovoga jutra slušateljica Blažica, evo što je napisala. Pozdrav, molim ako može brat Melisa Cikač Pintarić i Emili Premužić. Što se tiče ove tražene pjesme, nemamo je u našoj fonoteci, pa evo ispunit ćemo neku drugu glazbenu želju gdje se spominje brat, odnosno slušat ćemo Branka Medaka i pjesmu Moj brat, no prije toga Vera Svoboda.
0: Dakle, op žica žica.

0: E, baš nas je vratila ova pjesma u neke. Džovegiju pritisla u skapiju, kako kaže stih. E, mi smo pri kraju, ali ja ću pročitati još nešto. Turistička sezona u Splitu krenula dobro. Turisti kažu dobro je. Prve brojke za svibanj potvrđuju kako je ovaj grad pod Marijanom doživio pozitivan trend. U grad je stiglo više gostiju nego u istom razdoblju, lani u svibnju. Među njima prednjače strani posjetitelji koji u predsezoni vide idealnu priliku bez gužvi. Uz prirodne ljepote, bogatu povijest i sve češće pohvale na račun cijena i ponude kad je u pitanju hrana, Split ove godine privlači goste iz cijelog svijeta. Stoga, ako vas niko ništa ne pita, navratite ovaj mjesec lipanj malo do Splita, ali odmorite neposlovno, jel?
1: I za kraj preostale poruke, slušateljica Anita piše, pozdrave ekipi Kupreškog radija, pjesma Cesarica od Olivera, pozdrav iz Crnića, to je dakle
0: pozdrav
1: napisala
0: Štiri,
1: Anita.
0: Pozdrav Anita u Crniće i od nas, vjerujem da ste dobro.
1: I još jedna poruka, jutro pozdrav za sve slušatelje Kupreškog, glazbena Planet Band Oljani, hvala.
0: I to je to za jutrošnji Fonbox, je li tako?
1: Ostanite i nadalje uz Kupreški.
0: Ja ću samo najaviti, u 10 su nam vijesti, one kratke, od 11.10 smo zajedno u tematskom dijelu, a nećemo se rastati u 13, nego ćemo zajedno slušati što nam imaju za reći općinski vijećnici na 9. sjednici općinskog vijeća Kupres. Ostanite uz nas.

I'm ready for this.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo još aktivan požar kod Jablanice, u petak isplata svibanjskih mirovina, najavljeno predstavljanje novog tima osobnih računala, vrijeme, stiže nam pogoršanje. Vatrogasci s područja Jablanice tijekom jučerašnjeg dana gasili su šumski požar u predijelu Pisvira, priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. U akciji gašenja, koja je trajala od 10 do 19.30, sudjelovalo je 15 vatrogasaca, a potporu iz zraka pružio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je djelovao od 18.20 do 19.15. Unatoč naporima vatrogasaca i zračnoj potpori, požar je i dalje aktivan, navodi se u priopćenju. Svibanjske mirovine u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. lipnja.

Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina iznosi 666,76, zajamčena 795,74, a najviša 3333,79 konvertibilnih maraka. Za korisnike koji pravo na mirovinu ostvaruju nakon 1. siječnja, najniža mirovina za osiguranike s manje od 20 godina staža iznosi 434,62, za staž od 20 do 25 godina 470,83, od 25 do 30 godina 507,05 maraka, od 30 do 35 godina 543,27, dok za osiguranje sa 40 i više godina staža mirovina iznosi 688,14 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. siječnja utvrđene su u iznosu od 651,92 konvertibilne marke. Američka tehnološka tvrtka Nvidia predstavila je novi čip za osobna računala, čime ulazi na potrošačko tržište uređaja integriranih s tehnologijom umjetne inteligencije. Ova transformacija računala jednako je značajna kao i transformacija mobilnog telefona u ono što danas poznajemo kao pametni telefon, izjavio izvršni direktor tvrtke Jensen Huang, predstavljajući novi čip RTX Spark. Jačena oblačenje sa zapada postupno će danas prijeći preko Bosne i Hercegovine i donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar je većinom zapadni i jugozapadni, u sjevernim dijelovima Bosne vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak. Temperature zraka do 31 Celzijev stupanj. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.

A ja je čekam sa gitarom iznad ulice, pjevajući u miru staroga portala. I prije no što ponoć mojim očima mine, ja se nadam da doći će ona i sjest

Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45. Svinsko mljeveno meso 9.45. Svinski but bez kosti 8.95 i svinski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

ćeš, priznaću ti zašto volim proljeće, podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama.

0: Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Pratite nas i online preko našeg web portala www.kupreskiradio.com i prijateljskih platformi koje emitiraju naš program. Bivši zapovjednik Ali Špago promijenio 17 odvjetnika u oči suđenja za zločine nad Hrvatima, naglo mu se pogorša stanje. Bivši zapovjednik armije BiH promijenio je 17 odvjetnika u oči suđenja za zločine nad Hrvatima, naglo se razboli. Suđenju se ne nazire kraj. Proteklih nekoliko godina je prošlo između dva ročišća koja su redom odgađena zbog zahtjeva obrane radi medicinskog vještačenja njegovog zdravstvenog stanja ili zbog čestih promjena odvjetnika, promijenio ih je čak 17 puta. Nije komplicirano pratiti zdravstveni bilton Zulfikara Ali Špagija, jesu li imena njegovih odvjetnika prije održavanja ročišta na sudu uslijedili pogoršanje zdravlja ili otkazivanje punomoći branitelju. To su najčešći načini na koji se odgađa suđenje. Tako je bilo i s ročištem zakazanim sada za petak 29. svibnja na Državnom sudu. Ali Špagina braniteljica Jasmina Jeftić je uz prilaganje medicinske dokumentacije kazala da je Ali Špago dan prije potražio hitnu medicinsku pomoć te da je zbog zdravstvenih problema dobio uputnicu za bolnicu, prenosi portal Detektor. Dalje se u vijesti navodi, dostavit ćete dokumentaciju o tome je li hospitaliziran, o čemu će ovisiti naši daljnji koraci, hoćemo li ga privoditi ili zvati liječnika da ga saslušamo, kazala je sutkinja Željka Marović. Samo pet dana ranije Zulfikar Ali Špago se uredno pojavio u sudnici Općinskog suda u Sarajevu kako bi svjedočio u parnici po njegovoj tužbi protiv novina Žurnal zbog duševnih boli koje je, kako tvrdi, pretrpio 2019. godine nakon žurnalova teksta Sarajlije nisu licemjeri. Građani bojkotirali radnje ratnih profitera, zločinaca i kriminalaca. Na zdravstvene se probleme 25. svibnja tog dana nije žalio. Odmah zdravstvene tegobe nastaju nekoliko dana kasnije uoči petka kada se trebao pojaviti na sudu BiH, ali sada u slučaju kao optuženik za kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i protiv ratnih zarobljenika. Proteklo je 16 godina od podizanja optužnice tužiteljstva BiH koja Zulfikara Ali Špagu kao bivšeg zapovjednika specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar tereti da je propustio povezati i kazniti podređene zbog ubojstava 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane HVO počinjeni u napadu na Trusinu 16. travnja 1993. godine.
1: U petak isplata mirovina za svibanj. Prosječna samostalna mirovina za svibanj iznosi 851 marku i 60. Mirovine za svibanj u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle, bit će isplaćene u petak, 5. lipnja, putem jedinstvenog računa Trezora federalnih rezervi, priopćio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74, dok najviša mirovina iznosi 3333,79 maraka. U skladu s izmjenama zakona o MIU, za korisnike koji ostvare pravo na mirovinu nakon 1. siječnja 2026. godine, osnovica za izračun najniže mirovine utvrđena je na 724,36 maraka. Na temelju ove osnove najniža mirovina za osiguranike s manje od 20 godina staža iznosi 434,62 marke. Za 20 do 25 godina staža 470,83, za 25 do 30 godina staža 507,05, za 30 do 35 godina staža 543,27 maraka, za 35 do 40 godina staža 615,71 marku, dok za osiguranike sa 40 i više godina staža iznosi 688,14 maraka. Najniža invalidska mirovina i najniža obiteljska mirovina za korisnike koji su stekli pravo nakon 1. siječnja 2026. godine utvrđene su u iznosu od 651,92 marke. Istovremeno zajamčena mirovina za korisnike sa 40 ili više godina staža osiguranja koji steknu pravo nakon 1. siječnja 2026. godine iznosi 842,44 marke. Najniža mirovina za korisnike koji ostvaruju pravo prema posebnim propisima iz područja braniteljske populacije utvrđena je u iznosu od 666,76 maraka. Prosječna samostalna mirovina za svibanj iznosi 851,60 maraka. Ukupno će mirovinu za svibanj primiti 468.769 korisnika, a za isplatu je zajamčeno približno 355,7 milijuna konvertibilnih maraka.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Taj svijet koji globalno povezuje, ali i globalno pravi probleme, pljačka, vara, to je svijet interneta. Sve više internetskih prevara u BiH, stoga preporuka budite na oprezu. Sve više prevara kada je u pitanju internet svijet, budite na oprezu ako radite. Savjetujemo vam, ne dijelite podatke o bankovnim računima, karticama i osobnim dokumentima sa nepoznatim osobama bez obzira na način komunikacije ili obećanja koja vam oni nude. Internetske prijevare u BiH posljednjih godina bilježe zabrinjavajući rast, a građani sve češće ostaju bez novca nakon lažnih poruka, oglasa i poziva prevaranata koji koriste sve sofisticiranije metode, od lažnih internetskih trgovina i poruka banaka do prijevara putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje. Cyberkriminalci svakodnevno pronalaze način kako doći do osobnih podataka i bankovnih računa građana. Posebno su česte prijevare u kojima se građanima šalju SMS ili e-mail poruke sa upozorenjem da je blokiran račun, što smo govorili u petak, ili da trebate dati podatke o kartici klikom na poveznicu, navodi Večernjak BiH. Dalje, dodatni oprez zbog čega? Ministarstva unutarnjih poslova obaju entiteta izdala su jutros upozorenje građanima na različite vidove prijevara. Kako su priopćili iz MUP-a Republike Srpske, prijevare na internetu predstavljaju jedan od najčešćih oblika internetske manipulacije. Uputili su apel građanima, budite posebno oprezni prilikom komunikacije putem interneta kako ne biste postali žrtve internetskih prijevara ili zloupotreba podataka. Posebno upozorenje se odnosi na starije osobe koje su prema iskustvima policije i stručnjaka najčešće meta prevaranata koji pokušavaju doći do osobnih i financijskih informacija, prenosi portal Večernjaka. Građanima se savjetuje neka ne dijele podatke o bankovnim računima, karticama, lozinkama i osobnim dokumentima s nepoznatim osobama, bez obzira na način komunikacije ili obećanja koja im se nude. Iz policije poručuju kako je potreban dodatni oprez na društvenim mrežama putem e-maila i sumljivih internetskih stranica, često ste napadnuti. Kako su objasnili iz MUP-a, prevaranti kreiraju lažne profile na aplikacijama za upoznavanje i društvenim mrežama. Nakon određenog vremena prevaranti počinju tražiti novac od žrtve, iskazuju vrlo brzo ljubav i izbjegavaju video pozive. S druge strane, Federalna uprava policije, Odjel za borbu protiv računalnog kriminaliteta, jutros zbog kontinuiranog praćenja stanja sigurnosti u cyber prostoru izdala hitno upozorenje građanima i pravnim osobama o drastičnom porastu sofisticiranih online prijevara. Istaknuto je kako napadači koriste napredne tehnike socijalnog inženjeringa i umjetne inteligencije protiv vas, kako bi vam nanijeli znatnu financijsku štetu, otuđili osobne podatke. Među najčešćim i najopasnijim oblikima prevara su business email compromise prevare, kojima su kompanije koje vrše uplate prema inozemstvu, to je kompanija preko koje vi plaćate nekome u inozemstvu. Napadači presreću e-mail komunikacije, tamo stavljaju lažne adrese koje se razlikuju samo u jednom slovu od originalnog, te vam šalju obavijest o promjeni žiro računa. Uplate završavaju na računu kriminalaca, a prijevara se obično uoči nakon nekoliko tjedana. Potom slijede prevare

0: sa lažnim investicijama i kriptozamke kojima napadači koriste agresivni marketing. Obećaju vam zajamčenu dobit od 100% dobiti i ukratko kreiraju web stranice koje prikazuju fiktivni rast vašeg novca. E, kada vi pokušate dići taj novac, povući sredstva, traže vam dodatne uplate za podizanje ili provizije dok račun potpuno ne nestane. Kada bude prazan, onda je kasno. Kod takvih prijevara događa se manipulacija cijena kriptovaluta, to je ako kupujete onaj kriptirani novac, u to ulažete. Tu su prijevare korištenjem umjetne inteligencije, napadači kloniraju glas bliskih osoba ili vašeg šefa u tvrtki. Dobijete poziv ili glasovnu poruku u kojoj vaš direktor ili član obitelji hitno traži uplatu novca zbog nesreće ili poslovne prilike. Glas je identičan originalu i vi uplatite i tad je kasno. Tu je i phishing email, lažne poruke koje vam šalju na bankovnom računu kako je došlo do blokade. To su masovne poruke o paketima na čekanju i to dugovanje za komunalne usluge sa zlonamjernim linkovima. Kad vi otvorite da vidite koliko dugujete, tada vam traže podatke. Osobe se predstavljaju kao tehnička podrška Microsofta ili istražitelji da dobiju pristup vašem računalu te aplikaciji protiv AnyDesk, kao AnyDesk i slično, i onda dođe do prijevare kod koje kroz zaražene priloge u e-mailu, često maskirane kao natječaj za posao, uzimaju vaše podatke. Dakle, sve su to razlozi zbog kojih kada bilo što sumljivo dođe, treba dva puta razmisliti prije što otvorite ili napravite sami sebi probleme.
1: Počinje državna matura u Hrvatskoj. Državna matura počinje ispitima iz jezika, a ove godine pristupa je više od 30.000 kandidata u Hrvatskoj. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je za HINA-u kako će se ispiti održavati u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Pravo pristupa državnoj maturi steklo je ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.963 redovitih maturanata i 4.287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika, kojemu će pristupiti 28.256 kandidata. Matematiku će polagati 28.660, a engleski jezik 27.415 pristupnika. Najpopularniji izborni predmeti su fizika sa 7.556 prijava, biologija sa 5.446, politika i gospodarstvo sa 4.195, kemija sa 3.858, psihologija sa 2.761 i informatika sa 2.341 prijavom. Ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. lipnja, engleski jezik 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispit održat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Rok za prigovore traje do 10. srpnja. Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku kojim se među ostalim ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima. Prema novom pravilniku u buduće će se poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura.
2: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

socijalna karta, imovinski cenzus, primanja po različitim socijalnim osnovama. Kako to objediniti i što je to zapravo socijalna karta? Stiže socijalna karta u Federaciju BiH i otkrivaće ko stvarno treba pomoć države. Doista, odavno se priča o tome, a nije pitanje riješeno. Pa ćemo pročitati sljedeće. Samo malo, jedan trenutak.

0: aj ti prva.
1: Nastavit ćemo sa sljedećom vješću, najaviti divin dan Kedžara 2026. Rijetki su ramci, a oni iz susjednih krajeva koji nisu čuli za legendu o Divi Grabovčevoj i koji nisu čuli za Kedžaru. Od davnina se hodočastilo na njen grob, a zadnjih 40 godina za hodočašće na Divin grob izabrana je prva nedjelja po Petrovu i taj dan je dobio ime Divin dan. I ove godine župa Svetog Ilije proroka iz Doljana poziva vas na hodočašće na Kedžaru koje će biti 5. srpnja. Program obilježavanja divinog dana subota 4. srpnja, uočnica Sveta misa uoči divina dana u 18 sati, a misu predslavi fra Stjepan Pavličević, gvardijan Franjevačkog samostana Ramaščit. Nedjelja 5. srpanj u 8 sati prigoda za svetu ispovjed, u 11 sati svečano misno slavlje predslavi fra Mario Knezović, gvardijan samostana Svetih Petra i Pavla u Mostaru. Liturgijsko pjevanje predvodi etnoskupina Čuvarice iz Rame. Divin pozdrav govori diva Marija Barišić. Dođite kakvi jeste, otići ćete s divina groba, radosnije otvoreni životu. Divin dan i Kedžara, povod su i mjesto kupljenja brojnih hodočasnika iz Rame, hercegovačkih mjesta, susjednog Tomislavgrada, Livna, mi ćemo dodati i Kupresa, i drugih brojnih mjesta. Zadnjih godina veliki broj hodočasnika dolazi iz Hrvatske, Splita, Makarske, Trilja, Sinja, Knina, ali i veliki broj iseljenih Ramaca koji sada žive u mnogim mjestima diljem Hrvatske. Otići ćete s divina groba, radosnije otvoreni životu, dobrodošli.
2: A sad se vraćamo toj mojoj socijalnoj karti. Proces izrade socijalne karte doveden je do kraja, potvrdio je za medije Fokus federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Socijalna, odnosno društvena karta, službeni alat koji omogućava da odredi se što je to zapravo i kome je potrebna socijalna pomoć. Dakle, podaci koje institucije već posjeduju konačno budu uvezani u jednu cjelinu i budu iskorišteni za donošenje pravednih, učinkovitijih, financijskih i odgovornih javnih politika. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike može potvrditi da smo uradili sve što smo najavili u planu rada kada je u pitanju socijalna karta. U 3 godine mandata proces socijalne karte doveden je do kraja. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je zakon o metodologiji izrade socijalne karte u Federaciji Bosne i Hercegovine koji treba doći na dnevni red vlade federacije nakon što Federalno ministarstvo prava i Federalno ministarstvo financija dostave potrebna mišljenja za koja su imali rok od 8 dana, a još ih nisu dostavili, objasnio je ministar Adnan Delić. Evropski projekt je dobar temelj za ovaj alat. S obzirom na to da je riječ o podijeljenoj nadležnosti federacije i svih 10 županija, odnosno kantona, ministarstva moraju pribaviti mišljenja županija na propise koji se donose na razini federacije, što također utječe na proces. Taj proces, ističe Delić, nije nimalo jednostavan. Naveo je kako je evropski projekt pomoći energetski siromašnim kućanstvima bio dobar temelj za prikupljanje podataka o kućanstvima. Time je stvorena baza podataka za daljnje procese. Tijekom mandata pokrenuli smo niz aktivnosti kojima smo nastojali pokazati da je socijalna karta ipak moguća. Otpor socijalnoj karti postoji unatrag 10 godina. Već od 2024. realizirana je podjela evropske pomoći evropski siromašnim kućanstvima preko EU aplikacija. Prikupljeno je više od 150.000 prijava iz 4 kategorije stanovništva koje su ostvarile pravo na pomoć. Te prijave su uključivale prikupljanje podataka o kućanstvima, čime je stvorena baza za daljnje procese, objašnjava Delić. Projekti koji su stvorili preduvjete za socijalnu kartu, podjele pomoći energetski siromašnim kućanstvima, na taj način je prikupljeno više od 150 tisuća prijava iz 4 kategorije stanovništva. Na taj način smo dobili bazu za daljnje procese, aplikacija za rodilje, porodilje, prikupili smo 30 tisuća prijava. Na taj način smo prikupili demografske i socijalne podatke o obiteljima u Federaciji BiH. Pokrenuta je izrada softverskog sustava DIP, odnosno AVARD sustava kroz koji prolaze sve socijalne naknade iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, tu sve vrste invalidnina i sl. Osim toga, Delić podsjeća kako je ministarstvo pokrenulo i to da trgovine online aplikacije, među kojima je i aplikacija za roditelje porodilja, kroz koju je prošlo više od 30 tisuća prijava. Na taj način imamo značajne demografske i socijalne podatke o obiteljima u Federaciji BiH. Tu je izrada novog softverskog sustava poznata kao DIP, odnosno AVARD software kroz koji prolaze sve socijalne naknade iz resora Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. I na taj način ministarstvo postupno je uvelo javnu upravu u koncept socijalne karte i pokazali smo da je njezina realizacija moguća. Danas više ne postoji infrastrukturna prepreka da socijalna karta zaživi. Ono što je preostaje jesu stvajanje zakona i politička suglasnost svih razina vlasti, zaključuje ministar, što je uvijek kod nas i najveći problem.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kupus mladi 0,75, naranča 1,95, kajzerica 60 grama 0,35, pršut hercegovački šišović 24,95, sir edamec gauda livno 9,95, kava Minas Brazil 500 grama 12,95, Milka Almond Karamel 300 grama 4,95, Plazma Keks 600 grama 7,95, Quattro Choco Colori 8, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Sok Naranča To 1 litra 2,10, Delmi Toaletni Papir 16/1 6,45, Teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 12,95, svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: I za kraj malo ćemo o promišljanjima oporbenih političara iz Hrvatske o situaciji u BiH. Ivan Penava ili Hrvatska izborna jedinica ili povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Tako se to njemu čini od tamo iz Hrvatske. Naime, o čemu se radi? Penava je to izjavio, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava smatra da je Hrvatska kao potpisnik i jamac Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma dužna službeno zaštititi Hrvate u toj zemlji. Nakon odlaska takozvanog visokog predstavnika i agresivne kampanje kojom se još jednom peti put zaredom pokušava Hrvatima u BiH nametnuti lažni predstavnik Hrvata u predsjedništvu BiH, nakon kontinuiranih više desetljetnih puzajućih izmjena suštine Dejtonskog sporazuma na štetu Hrvata u BiH, nakon sustavnih pokušaja pretvaranja federacije u bošnjački identitet, nakon očitih promjena u glavnom globalnoj politici, krajnji je čas da Republika Hrvatska kao potpisnica jamac Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma ispuni svoje ugovorne i ustavne obveze i službeno stane u zaštitu Hrvata u BiH, naveo je Ivan Penava u izjavi za javnost. Dodao je i da su Hrvati u BiH isključivo na zahtjev tadašnjeg političkog vodstva Hrvatske i doktora Franje Tuđmana i uz jamstva koje su im dali pristali uklopiti hrvatski identitet u Federaciju BiH i to pod uvjetom da Federacija BiH uđe u konfederativne odnose s Republikom Hrvatskom koji su Dejtonskim sporazumom preimenovani u posebne odnose, što se nikad nije dogodilo. Ništa od toga nije se dogodilo, iako su Hrvati u BiH temeljem toga i od strane RH te dijela međunarodne zajednice suprotno svojoj većinskoj volji odustali od svoga hrvatskog nacionalnog entiteta u BiH, za razliku od Srba u BiH, nevjerojatno je da ni Vašingtonskim ni Dejtonskim sporazumom BiH nije dogovorena i ugovorena kao građanska država u kojoj bi višestrukobrojniji narod Bošnjaci mogli i smjeli Hrvatima u Federaciji BiH nametati lažne hrvatske predstavnike. A neki visoki predstavnici su nametali dekretima mišljenja i rješenja na štetu Hrvata u BiH, ali i hrvatskih strateških nacionalnih interesa. Na taj način su pokušali silom pretvoriti Federaciju BiH u bošnjački entitet, zaključuje predsjednik Domovinskog pokreta i dodaje da BiH Hrvati na to nisu pristali, što im se događalo.
1: Na koncu Marijina mjeseca u subotu 30. svibnja Sveti Otac molio je krunicu za mir pred kipom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima u zajedništvu s vjernicima cijelog svijeta. Papa je položio buket pred kipom Gospe Lurdske u špilji u Vatikanskim vrtovima. Zatim su izmoljena radosna otajstva krunice za zagovor Marije, kraljice mira. Zajedničke molitvene nakane bile su za obitelji koje su ranjene, očeve i majke koji čekaju povratak svoje djece i za djecu koja čekaju svoje roditelje. Neka nitko ne pati. Za sve one koji nose riječi nade i utjehe onima koji su u ratu, neka uvijek budu oruđe tvojeg milosrđa. Za bolničko osoblje i volontere koji svaki dan pružaju pomoć najpotrebnijima, da ih svakog dana bude sve više, da budu otvorenog srca, da primaju izbjeglice i da se nikada ne umore iskazivati velikodušnost i solidarnost. Za one koji pate zbog rata, za sve zatvorenike i one koji su ponižavani, neka ne gube nadu i nađu utjehu kako bi nadišli nasilje. Za cijeli svijet da se zaustave svi ratovi i bude trajan mir među narodima po otkupiteljskoj ljubavi Isusa Krista koji je pomirio svijet.
0: Mi privodimo ovaj tematski dio sa za sad kraju informacijama o cestama i prognozom vremena. A evo što kažu. U zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne već je krenula slabija kiša i pada, vidljivost je smanjena i sugeriramo vozačima da voze oprezno i vožnju prilagode uvjetima koji vladaju na cestama, dakle skliski i mokri kolnic. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, na sve tri je dozvoljeno prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase, dok je za teža vozila od ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Izvodi radove na saniranju kolnika, pa je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi Sarajevo Zapad Lepenica, kao i Bijača Počitelj Most Hercegovina, na sve tri lokacije zbog radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Danas do 16 sati u tijeku su radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega je promet usporen i odvija se neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, na izmjenice ih propuštaju. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja ovo prije podne su do pola sata, toliko što se tiče ovih informacija o cestama.
1: Prije podne kiša je registrirana na području Krajine, Središnje i Sjeverne Bosne, bilo je i slabe grmljavine, u ostalim područjima je bilo dosta sunčano. Temperature zraka u 11 sati, Drvar 18, Bihać, Prijedor 19, Banja Luka i Sanski most 20, Gradačac i Ivan Sedlo 21, Doboj i Zvornik 22, Livno i Sokolac 23, Tuzla 24, Bijeljina, Sarajevo i Srebrenica 25, Mostar 29 stupnjeva. Danas će izraženija na oblaka sa zapada postupno prijeći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Vjetar je slab do umjeren većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 31 stupanj.
0: I bliži nam se podne, u podne slušamo novosti Hrvatskog radija Herceg Bosna. Naše vijesti uobičajeno, a nakon sjednice općinskog vijeća u starim terminima, sjednica općinskog vijeća čeka nas o 13 sati, 9. po redu, 21. točka dnevnog reda, sa čime smo vas upoznali. I ovdje polako zaključujemo ovaj dio programa uživo.
1: S vama su do sada bili Josipana i Ivana, no ekipa i dalje ostaje sa vama u sastavu Josip Ivić i Branko Šarić. Svakako Branko Šarić, svakako i nadalje budite u Skupreški.
2: Katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, a donosimo i brojne druge priče i teme iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Zato je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Naš sugovornik, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, Tomislav Ramljak, poručuje: mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. U rubrici Eklezijski kompas pišemo o dugo očekivanoj prvoj enciklici Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja, i donosimo tekst pod naslovom Ostati čovjek u doba raznih algoritama. Reporterska ekipa katoličkog tjednika pohodila je župu i samostan Svetog Ivana Krstitelja Konjic, odakle župljani poručuju: važnija je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcije nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške. U tekstu sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Rubrika Odjeci prošlosti monsinjora Ive Tomaševića podsjećaju na 25. siječnja 1996. kada je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine objavila poslanicu svećenicima, redovništvu i puku Božjemu pod znakovitim evanđelskim naslovom Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja ba, glasove nove evangelizacije.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo.
2: Čelnik Europskog vijeća Koštas stiže u posjet Sarajevu.
0: Čović i Filipović na sastanku s hrvatskim generalskim zborom.
2: U Hrvatskoj počela državna matura.
0: Bizeova Carmen izvedena u Mostaru.
2: Bosansko-hercegovački i hrvatski nogometaši nastavljaju pripreme za svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme pogošanja.
2: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas počinje posjet zemljama jugoistoka Europe kako bi razgovarao sa čelnicima ovoga područja i supresjedao samitom EU Zapadni Balkan u Tivtu. Teme razgovora su prilike i izazovi u vezi s proširenjem, postupnom integracijom, regionalnom suradnjom, sigurnošću i stabilnošću.
0: Svoj posjet jugoistoku Europe čelnik Europskog vijeća Costa počinje danas u Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati s predsjedništvom Bosne i Hercegovine, kao i s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borenom Krišto. Moj drugi posjet Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Europskoj uniji ovom području stvarna je. Stvarna kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za postizanje rezultata, poručuje Košta uoči posjeta.
2: Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Dragan Čović i zastupnica u državnom zastupničkom domu Darijana Filipović sudjeluju danas na radnom sastanku s vodstvom Hrvatskog generalskog zbora u Zagrebu. Sastanak se od 12 sati održava u prostorijama zbora, a domaćin izaslanstvu je njegov predsjednik umirovljeni general i bojnik Marinko Krešić.
1: Novosti.
0: Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti počeli su ispiti državne mature, koje ove godine pristupa više od 30.000 kandidata. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović izjavio je za HINA-u da će se ispiti održavati u 386 srednjih škola i 6 ispitnih središta.
2: Cijene nafte porasle su danas za više od 2% nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili napade. Istodobno je Izrael proširio vojne operacije dublje u Libanonu usred sukoba sa Hezbollahom, koji ima potporu Teherana.
0: Američka tehnološka tvrtka Nvidia predstavila je novi čip za osobna računala, čime ulazi na potrošačko tržište uređaja integriranih sa tehnologijom umjetne inteligencije. Ova transformacija računala jednako je značajna kao i transformacija mobilnog telefona u ono što je izvršni direktor tvrtke Jensen Hogan, predstavljajući novi čip RTX Spark.
1: Novosti.
2: Na platou ispred hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače sinoć je izvedena Carmen Georgea Bizea, jedna od najpoznatijih i najizvođenijih opera. Projekt je okupio mlade umjetnike iz 5 država, soliste, zbor i kreativni tim koji je mjesecima pripremao izvedbu pod otvorenim nebom u samom srcu Mostara. Posebnost ove izvedbe bila je u neposrednom scenskom pristupu. Publika nije bila samo promatrač, nego dio ozračja koje je obuhvatila cijeli prostor ispred Kosače.
0: Projekt Carmen realizirala je udruga Kulturni preporod u suradnju brojnih mladih umjetnika i kulturnih djelatnika, a izvedbom je ravnao Darijan Ivezić.
3: Prošle godine smo na školi u Sučurju profesorica Vedrana Šimić i ja napravili Carmen projekt u kojem su sudjelovali studenti Zagrebačke i Sarajevske muzičke akademije, kao i mladi operni profesionalci, i s tom predstavom već radimo evo četvrtu izvedbu u BiH kao jednu mini turneju koja se provlači kroz cijelu godinu i obilježavamo 150 godina od praizvedbe samog dijela. Ekipa je fantastična u Mostaru, ja braću Perić konkretno baritone poznam evo dugi niz godina, surađivali smo već u Sarajevu na jednom koncertu i ovim ljetnim pričama. Ove godine ćemo raditi La Bohème također u Sučurju i nadam se gostovati dalje po BiH i s tim naslovom. Tako da fantastični kulturni preporod je fantastična jedna mlada ekipa, mlada organizacija, izvrsni pjevači u zboru, a još bolji ljudi koji se ne vide, a zapravo drže sve ovo skupa, tako da hvala im na pozivu. Zbor Pro Muzika je zaista fantastičan, kažem, sve su mladi ljudi, koliko sam upoznat obrazovani glazbeno, što se vidi i čuje, jer odmah na prvu uputu sve funkcioniralo, tako da bili su više nego dobro pripremljeni.
2: Simfonijski orkestar Mostar i studij glazbe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru priređuju večeras svečani koncert u povodu 800. godišnjice smrti svetoga Franje Asiškog. Koncert će biti upriličen u Franjevačkoj crkvi svetog Petra i Pavla od 19 sati.
0: Učenici glazbene škole u Ljubuškom večeras od 19 sati u domu svetog Ante na Humcu priređuju završni koncert. Ravnateljica škole Ivana Zrimšek Šaravanja najavila nam je razigran, šarolik i veseo program.
4: Biće 20 točaka gdje će se predstaviti od najmlađih od naših pačića, to je zbor od pripremnog razreda do trećeg razreda osnovne glazbene škole, zatim instrumentalisti također od najmlađih, pa kronološki sve do najstarijih, svih instrumentalista.

0: jače od sat vremena.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na stadionu Grbavica obavila trening otvoren za medije i navijače. Reprezentacija će sutra ujutro otputovati u St. Louis, gdje će 6. lipnja odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname. Potom će otputovati u Toronto, gdje će boraviti do utakmice prvog kola s Kanadom, koja je na rasporedu 12. lipnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je sinoć pretposljednji trening prije prijateljske utakmice s Belgijom uoči puta na svjetsko prvenstvo. Susret se odigrava na Rujevici sutra s početkom u 18. sati.
1: Nogometaši Čelika u pretposljednjem 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine skladali su na stadionu Bilino Polje Konjički Igman sa 4:0. Nakon utakmice napokon su dobili zasluženi pokal namijenjen prvaku ove lige te povratniku u nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine. U posljednjem kolu, koje se igra 7. lipnja, sastaju se Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Gošk Čelik, Igman Stupčanica, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik i Radnik.
2: Košarkaši Bosne osvojili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Studenti su uzvratnom susretu završnica doigravanja sinoć u Sarajevu nakon produžetka poraženi od Igoke sa 197, ali su do naslova došli zahvaljujući pobjedi u prvom susretu laktašima sa 6 bodova razlike i boljoj ukupnoj koš razlici.
3: Vremenska prognoza.
1: Prije podne je u sjeverozapadnoj, središnjoj i sjevernoj Bosni zabilježena kiša. Bilo je i slabe grmljavine, u ostalim područjima sunčano. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 16, Dobretići 17, Bihać 19, Kupres 20, Ivan Sed, Lođak i Usora 21, Tomaljevac, Šamac, Jajce, Orašje, Tomislavgrad i Žepče 22, Livno, Posušje i Prozor, Rama 23, Bugojno, Kiseljak, Krševo, Tuzla i Zenica 24, Neum i Sarajevo 25, Grude, Ravno i Široki Brijeg 26, Čitluk i Ljubuški 27, Stolac 28, te Čapljina i Mostar 29 stupnjeva.
2: Jačana oblačenje sa zapada postupno će danas prijeći preko Bosne i Hercegovine i donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar je većinom zapadni i jugozapadni. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Temperature zraka do 31 stupanj. Prije odjave podsjećamo.
1: Čelnik Europskog vijeća Košta stiže u posjet Sarajevu.
2: Čović i Filipović na sastanku s hrvatskim generalskim zborom.
1: U Hrvatskoj počela državna matura.
2: Bizeova Carmen izvedena u Mostaru.
1: Bosansko-hercegovački i hrvatski nogometaši nastavljaju pripreme za svjetsko prvenstvo.
2: Vrijeme pogoršanje. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitali Hrvoje Sušac i Vanja Šupljegla.
4: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Gledaš sam ispod praznog neba, a ljubav ti treba. Ili vi se na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si sam. Budi sretan jer si

zadatak ti je pregolem. Ako te guraju i vuku ili čak tuku, budi sretan jer si mlad.

0: osjećaš bio mlad.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

dok slušamo nove fosile u lijepu staru pjesmu s ključem ispod otirača, ponovit ću je, samo ću kazat kako ćemo od 13 sati, a akademski se čeka 15, prenositi 9. sjednicu općinskog vijeća Kupres, 20.21 pred vijećnicima ovaj puta, a zakazana je za 13 sati. Već je 13 sati, a mi ćemo još uvijek biti sa ključem ispod otirača. Dakle, još ću je jednom ponovit. Ključ je ispod otirača zato što sam to malo pogazio, pa uživajmo zajedno u novim fosilima.

0: Dakle, pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, kako sam i najavio. Evo, sada je 13 sati i 8 minuta. Za svaki trenutak počet će 9. sjednica općinskog vijeća Kupres. Pred vijećnicima je 21 točka dnevnog reda. A u ovim trenucima sve je spremno, kolega Branko sa tehnikom tamo, a predsjednik općinskog vijeća Ivan Bulut uzima riječ i otvara 9. sjednicu.
1: Dobar dan svima, pozdravljam kolegice i kolege vijećnike, načelnika, pomoćnike i prisutne u vijećnici. Znači, na temelju članka 63 poslovnika općinskog vijeća Kupre sazvao sam 8. sjednicu redovnog općinskog vijeća. Zamolio bi Josipu da pročita prisutne vijećnike da utvrdimo malu kvoru.
2: Tomislav Ivić. Marija Grbic Smoljak ovdje. David Dumančić.
3: Ovdje.
2: Adriana Svalna ovdje. Ivo Ivković.
3: Ovdje.
2: Jozo Ivić.
3: Ovdje.
2: Josip Štegurac.
3: Ovdje.
2: Drago Mršo.
3: Ovdje.
2: Vedrana Jurić Vidačak. Ovdje. Ivo Ćalata.
3: Ovdje.
2: Stipo Čurković. Marijan Rebrina.
3: Ovdje.
2: Ivan Bulut.
4: Ovdje.
2: Josip Klepić.
3: Ovdje.
2: Dana Čurković.
3: Ovdje.
2: Zoran Mišić.
3: Ovdje.
2: Tale Ugarak.
3: Ovdje.
2: 15
1: i 17 vijećnika. Dvojica vijećnika su opravdano odsutni, znači imamo kvorum. Za dnevni red 8. redovne sjednice predloži biduće. Pod točkom broj 1, usvajanje zapisnika sa 8. sjednice općinskog vijeća. Deveta ispravka je ovdje gore. Pod 2, izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić Pahuljica Kupre za 2025. godinu. Pod 3, izvješće o poslovanju ustanove Hrvatski dom Kupre za 2025. godinu. Pod 4, izvješće o izvršenju proračuna za period 1.1.26. godine do 31.26. godine. Pod 5, odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja licitacije na Čajši 1. Pod 6, rješenje o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog natječaja licitacije. Pod 7, zaključak o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske parcele. Pod 8, odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju javnog interesa na trasi SNK B10, to je trasa Kupres TS Adria Ski. Pod 9, rješenje o ustupanju prostora grupi građana Gornje Ravno, Donje Ravno, Mušić. Pod 10, rješenje o ustupanju prostora zavičajnom udruženju Donje Vukovskog Kupresa. Pod 11, rješenje o ustupanju prostora udruženja Krunaš, Ravašnica, Raduša. Pod 12, prijedlog odluke o visini naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela općinskog vijeća. Pod 13, odluka o osnivanju vijeća za prevenciju kriminaliteta u općini Kupres. Pod 14, odluka o pristupanju izmjene i dopuni regulacijonog plana Kupres. Pod 15, zahtjev za ustupanje nekretnine za korištenje planinarsko-ekološke udruge Stožer. Po 16, zahtjev za davanje suglasnosti za izgradnju boćališta i igrališta u naselju Zlosela. Po 17, molba za pomoć u saniranju vodovoda mještani sela Gornje Vukovsko. Po 18, zamolba za promjenu pravilnika o pošarenju farme Čatrinja vlasnik Ivica Kuštro. Po 19, zamolba za dodjelu stambenog prostora na privremeno korištenje. Po 20, tekuća pitanja. Po 20, aktualni stan. Otvaram raspravu. Javila se iko u vezi dnevnog reda.
5: Samo kratko,
1: može? Može, izvolite.
6: Pozdravljam sve vijećnike i vijećnice, isto tako predsjednika općinskog vijeća i načelnika i naravno sve slušatelje Kupreškog radija. Ja evo predlažem da se na dnevni red sjednice općinskog vijeća Kupres dopuni sa sljedećim točkama po tekućim pitanjima. Točka 20, odgovor na inicijativu za sazivanje sjednice općinskog vijeća Kupres od 30.9.2025. godine o nacrtu zakona o koncesijama. Pod broj 2, odgovor na zahtjev za dostavu kopija ugovora o koncesijama, aneksa ugovora, urbanističkih suglasnosti i građevinskih dozvola od 29.9.2025. godine. I pod točkom 21, rasprava o potrebi pokretanja inicijative o preispitivanju zakona o koncesijama Herceg-Bosanske županije. Evo, kratko ću samo obrazložiti. Dana 29.9. i 30.9.2025. godine podnijela sam zahtjeve i inicijative vezane uz pitanje koncesija na području općine Kupres, Budući da o navedenim pitanjima općinsko vijeće do danas nije raspravljalo, niti su vijećnicima dostavljene sve tražene informacije, smatram opravdan da se iste uvrste u dnevni red ove sjednice. Možemo evo i po tekućim pitanjima.
1: Ovako, kolegice, malo prije smo pričali,
6: jeste,
1: isto tako, ona ja predložio da to ide za iduću sjednicu općinskog vijeća, da to prođe kolegi i da stavimo, znači, na redovne točke općinskog vijeća.
6: Ovo je nacrt o zakonima i koncesijama, to sam ja već uputila zahtjev, ali nisam dobila nikakav odgovor od nadležnih institucija, pa evo ja bi malo o tome kad bude evo točka tekuća
1: molim,
6: pitanja,
1: mislim,
6: pa
1: ja
6: možemo
1: vas
6: o tome.
1: Molim, ako možete uvesti toga da se obratite na tekućim pitanjima.
6: Može,
1: pa,
6: može.
1: Na aktualnom satu, pa
6: može,
1: a
6: može.
1: Za iduću sjednicu općinskog vijeća da pošaljete.
6: Inicijativu možemo o tome razgovarati,
1: a
6: tako
1: ovo
6: je.
1: A možemo kroz aktualni sat i
6: tako. Može, pitanje, može, može, može, nije problem.
1: Znači
6: može.
1: Da ostavimo s ovim dnevnim redom, ako ste vi
6: dobro,
1: za.
6: Ja sam za,
1: okay,
6: može.
1: Ima li još netko? Znači, dajem ovaj dnevni red na glasanje. Ko je za to? Jednoglasno sve. Prva točka, osvajanje zapisnika za osmi sjednice općinskog vijeća. Javlja se netko? Ko je za zapisnik? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Druga točka, o izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić Pakuljica Kupres za 2025. godinu. Ono je bio ovdje ispred vrtića, ako može ravnateljica da se obrati.
4: Pozdravljam sve prisutne slušatelje Kupreškog radija. Evo, trenutno sam kasnija, bila mi je inspekcija sanitarna i radna. Evo, danas je dan baš veseli ovo, još imamo i priredbu poslijepodne ispred predškolaca. Vi imate svi svo ovo izvješće pred sobom, ova godina je bila za nas dosta turbulentna, zato bi ja samo ukratko par riječi. Mi smo primili 4 nove djelatnice ove godine, prošle, preselili smo se u srpnju u novi vrtić, od rujna sve do danas imali smo 60 djece od 1 do 6 godina i trenutno danas ispraćamo 20 predškolaca u prvi razred. Morali smo nabaviti dosta novih stvari vezani za preseljenje i isto tako za toliki broj djece, od kuhinje, tanjura, posteljine, tepiha i tako dalje, koji su nam trebali u svakodnevnom radu s djecom. Suradnja s roditeljima je bila zadovoljavajuća, u svezi s tim ja ću iskoristiti priliku i javno se zahvaliti gospođi, jednoj baki Esmi Ramčić, koja nas je srčano skobeljivala krumpirima za naše potrebe, nije to malo, tijekom cijele od 9. mjeseca, evo sve do danas. Mislim da je zato treba javno i zahvaliti. U svezi ovog našeg rada, ja bi još samo malo osvrnula se na nejasnoće u svezi našeg radnog vremena. To sam čula, nekome to nije jasno, govori se o tome i prošli put sam ja to govorila, ali sad ću ovaj reći. Po našem pedagoškom standardu, broj odgajatelja po jednoj obrazovnoj skupini, s obzirom na trajanje programa, iznosi 2 odgajatelja s punim radnim vremenom. Ukoliko imamo djecu s posebnim potrebama, potreban je još jedan odgajatelj, ukoliko je to moguće. Odgajatelji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom, skupinom djece, u Republici Hrvatskoj to iznosi 27,5 sati, recimo 5,5 sati radnih tjedno na dan, a kod nas 30, kreće se 30 radnih sati. Ostali poslovi odnose se u sklopu satnice do punog radnog vremena, odnose se na planiranje, programiranje, vrednovanje i tako dalje, da vas ja s tim ne opterećujem. Toliko od mene, ukoliko neko ima pitanje, jer ja mislim da je sve obrazloženo u izvješću.
1: Je li ima neko od kolega pitanje? Gospodin Ivić, izvolite.
5: Pozdravljam, znači, sve vijećnike, načelnike i pomoćnike i slušatelje Radio Kupresa i evo samo jedno kratko pitanje. Vezano je za dječji vrtić, naime, zamolio bi ravnateljicu da pojasni, mi smo čuli, ali da pojasni javnosti, priča se okolo da će se nešto u vezi godišnjeg odmora u dječjem vrtiću otvarati, da će nešto raditi, pa je evo ovako da kupraška javnost čuje doslovno od naše ravnateljice u čemu je taj problem i zbog čega takve kuloarske priče uopće krenu. Pa evo, baš bih zamolio znači našu ravnateljicu da nam pojasni. Naime, radi se o tome da se priča da će koristiti godišnji kolektivni odmor, a da će nakon toga ponovno ići na odmor radi zatvaranja dječjeg vrtića, jer ima nekih radova na zgradi dječjeg vrtića. Pa evo, neka kupreška javnost direktno čuje od naše ravnateljice o čemu se radi. Hvala lijepa.
4: Pitanje je očekivano, a šta da vam kažem, grad ko Pentagon, šu, sve okolo, svi nešto pričaju, a ništa. 17.3. donešena je odluka da se ide na kolektivni odmor od 15.7. do 15.8. Mi tako idemo na kolektivni godišnji odmor već 25 godina. Kolektivni odmor je četvrti mjesec kolektivnog odmora i to 15.8. Isto tako, 7 godišnjih odmora, već imamo taj jedan načelnikom. Ukoliko se bude koji dan ranije moralo ići na kolektivni zbog radova na nadstrešnici ovih kod vrtića, ukoliko nas to bude natjeralo, mi ćemo otići 5 dana ranije, ali ćemo i doći, vrat se 5 dana ranije. Nema 5, jedan je kolektivni godišnji odmor. I tako da ja mislim da to ne bi trebalo biti nikakav problem.

0: poštovanje, pozdrav svima nazočnima i pozdrav svim slušateljima radio postaje Kupres. Upravno vijeće Hrvatskog doma je usvojilo izvješće o poslovanju. Narativno i financijsko izvješće dostavili smo općinskom načelniku i općinskom vijeću. Kao što ste mogli vidjeti, rezultat poslovanja je višak prihoda na rashoda. Solventni smo, kultura je ogledala jednog grada. Evo, koristim ovu priliku da u ime Hrvatskog doma uputim javnu zamolbu općinskom načelniku, predsjedniku općinskog vijeća i vama vijećnicima da prioritet u obnovi bude kino dvorana Hrvatskog doma kao i prilazi Hrvatskom domu. Toliko od mene ako imate pitanja i hvala na pozornosti.
1: Je li ima neko pitanje, kolegica, kolega? Nema. Daje na glasanje, znači izvješće o poslovanju ustanove Hrvatski dom Kupres za 2025. godinu. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno usvojeno.
0: Hvala.
1: Četvrta točka. Izvješće o izvršenju proračuna za period 1.1.26. godine do 31.3.26. godine. Ja molim ovdje predlagača, načelniče.
2: Evo, pozdravljam slušatelja Kupreškog radija, vijećnike i vijećnice, predsjednika vijeća, pomoćnicu načelnika. Evo, mi smo ovo prvi put, bar od kad sam ja načelnik, ja mislim da se prije isto nije ovo izvješće podnosilo tromjesečno, odlučili smo da ćemo od sad svaki put, svaka tri mjeseca podnositi tromjesečno izvješće financijsko da se vidi koje je stanje. Ove godine smo imali suficit, odnosno ova prva tri mjeseca u iznosu oko 160.000 maraka, a to je ono što sam govorio kada se nije usvojio ona izvješće za proračun 2025. Da nama uplate koje su trebale biti u 25. tek sada dolaze na naplatu, tu imamo zakup nam nije uplaćen i zato je se nastao taj suficit. Također ja sam rekao da mi imamo još dosta tih stvari koje smo mi platili, a nama nisu refundirali, tako da se očekuje da će, evo, neki dan smo još dobili 100.000 maraka, isto za 2025. Od ministarstva raseljenih, uskoro ćemo dobiti još 200.000 maraka od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, tu imamo i fond za zaštitu okoliša 58.000 maraka, naša županija ima nam još 30.000 maraka, to sve iznosi koji su trebali biti uplaćeni u 2025. a nisu, i zato je bio deficit, inače da je bila realna stanje, da je sve uplaćivalo na vrijeme, bio bi suficit i kroz tekuću 2025. Hvala.
1: Može odmah ostati tu pitanje, jedno konkretno, šta je naplaćeno išta do sad, ili ste dobili kakvih potpora?
2: Za koju godinu?
1: Za 2025. Što ste vred suficita?
2: Pa kažem vam, raseljeni su nam platili 100.000 maraka.
1: Ostalo ništa nije bilo.
2: Treba nam još sjesti 200.000 maraka, evo kao što sam sad rekao, nabrojao sam sve od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Tako da...
1: Ništa, javljava se neko od kolega, kolegica. Ništa, znači idemo izvješće o izvršenju proračuna za period 1.1.26. 31.26. jedna je naglasanje. Ko je za? 31.3. izvinjavam se, da. Protiv, suzdržani, jednoglasno usvojeno. Točka 5. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog natječaja licitacije na Čajuši 1. Marija, izvolite.
3: Lijep pozdrav vama svima, prisutnima, slušateljima, načelniku. Evo, ove su odluke već uhodane o prodaji, kao što smo imali prije. Trenutačno prodajemo tri parcele na Čajuši 1. One su u malim površinama od 203 do 250 metara kvadratnih. Cijena se kreće od 39 do 48 konvertibilnih maraka po kvadratu. One su znači u posjedu i vlasništvu općine Kupres. Sve je načisto, predviđeno je izgradnja znači objekata rekreacijskog tipa u skladu znači s našim prostornim planom. Ovdje su nabrojani uvjeti koje ćemo javno objaviti, šta oglas o prodaji treba sadržavati. Služba za opću upravu društvene djelatnosti je znači ovlaštena provoditi postupak licitacije. Evo, ako je što god nejasno iz ove odluke, možete pitati.
1: Ima neko od kolegica, kolega, vještika?

0: nema, niko se ne javlja. Znači dajem ovu odluku na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatiram jednoglasno usvojeno. Točka broj 6. Rješenje o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog natječaja licitacije. To je vezano za ovo, Marija.
1: Tako je. Znači, po federalnom pravilniku za svaku prodaju, a možemo i na duži period imenovati povjerenstvo, mi to radimo za svaku prodaju, formiramo novo povjerenstvo za prodaju ove prethodno tri izglasane parcele na Čajuši 1. Znači, povjerenstvo ide u sastavu Marija Ivković, predsjednik, Miro Pašalić, član povjerenstva, Ana Vukadin, član povjerenstva, Branka Ivić, zamjenski član, Ivan Rebrna, zamjenski član, i Josipa Lozanč, zamjenski član, a tehničko-administrativne poslove će nam obavljati Marijan Čurić kao i do sada. Znači, mi smo tu samo da provedemo natječaj, okončamo i tu naša zadaća kao povjerenstva završava.
0: Ok, je li se netko javlja? Šta daje na glasanje? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Jednoglasno usvojeno. Točka broj 7. Zaključak o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske parcele. Marije.
1: Hvala, Ivane. Ovdje imamo zaključak o prodaji, znači, ostalog građevinskog zemljišta radi oblikovanja postojeće građevinske parcele. Ovdje se radi o, znači, obiteljskoj kući koja je u vlasništvu društva BEM d.o. Kupres iz Kupresa, nalazi se u Vukovarskoj broj 9. Znači, društvo je, ima u vlasništvu jedan dio parcele, parcela cijela građevinska je davno formirana, ljudi sada otkupljuju dio parcele svoje oblikovane građevinske, jer taj dio ne može nikome drugome koristiti, znači samo toj postojećoj parceli koja je već kao takva formirana. Cijena je 40,49 maraka po metru kvadratnome, prodajemo 256 metara kvadratnih, znači za cijenu od 10.365 konvertibilne marke. S tim da želim naglasiti, tu je isto bilo dosta pitanja što se kupuje, da li se ulazi u tuđe posjede, puteve i ostalo. Znači, bitno je naglasiti da je ovo dio koje društvo BEM otkupljiva ono koje zaista u stvarnosti koristi, koje je u njihovom dvorištu ograđeno ogradom, tako da ne bi bilo nešto da smo mi nekome nešto prodali, znači kupuje se postojeće ono što je u ogradi i što čini njihovu građevinsku parcelu i ništa više. Poslije ovoga će se samo zaključiti ugovor, znači nema licitacije.
0: Da se netko javlja za riječ. Što daje na glasanje? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Jednoglasno sve. Točka broj 8. Odluka izmjene odluke o utvrđivanju javnog interesa na trasi SNK B10 voda TS Kupres Adrijski. Marija, hoćete vi tu ili netko izbrati?
1: Hoće, hoće, to je moja točka. Evo ako, znači, mi smo prošle godine u 3. mjesecu donijeli odluku o utvrđivanju javnog interesa, znači za polaganje kablova od trafostanice u gradu do vikend naselja Čajuša 2. Radi ova izvlaštenja korisnika elektroprivrede poslovnica Kupres. U međuvremenu firma je, znači, elektroprivreda podnijela zahtjev za izmjenu elaborata gdje oni mijenjaju trasu i gdje se, znači, parcela koja nam je bila označena brojem 1122/3 koja je bila u posjedu i vlasništvu Boro Đale Tomislavgrad sada ispušta, znači polaganje kablova srednjenaponskih neće ići preko te navedene parcele koja je prvotno bila u elaboratu planirana, već se planira postavljanje kablova, znači, na parceli koja je do nje uz put označena brojem 20/1 koja je u posjedovnom listu na općini Kupres, a u zemljišnim knjigama upisana u vlasništvu javnog dobra. I tako je se ukazala potreba da svoju prvotnu odluku, znači vijeće koje je donijelo, da promijenimo odluku, znači o utvrđivanju javnog interesa, znači da ova prva više nije od javnog interesa, sad je to druga susjedna parcela. I nakon ovoga ćemo privesti kraju, znači, to izvlaštenje, evo, koje traje od prošle godine.
0: Hvala. Javlja se neko za riječ? Šta daje na glasanje? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Jednoglasno usvojeno. Točka broj 9. Rješenje o stupanju prostora grupi građana Gornje Ravno, Donje Ravno, Ušić. Možete vi iz službe Marija ili neko da?
1: Evo, mogu ja.
0: Gornje Ravno, Donje Ravno, Ušić.
1: U redu. Znači da pojasnimo, u zadnje vrijeme smo počeli davati znači raznim udrugama i ostalima prostore na korištenje, tako nam je se i grupa građana Gornje Ravno, Donje Ravno i Mušić obratila, to jest vijeću sa zahtjevom da im se dodijeli znači prostor u Gornjem Ravnom na korištenje. To je prostor nekadašnje osnovne škole Fra Miroslava Đaje. Prostor je velik. Ta parcela znači je parcela je više od ona je skoro 2,5 duluma, je li tako? Gornje Ravno, Donje Ravno, Mušić u PL-u. Ja. Oni su iskazali interes za korištenje, znači samo nekih, prvotno je bilo 800 kvadrata, temelji starog omladinskog doma, no međutim kasnije se to smanjilo čak na 240 metara kvadratni gdje je bio taj dom i ambulanta. Mi ovdje imamo problem koji je za nas možda zato što parcele nisu cijepane, ovo su velike parcele koje u sebi sadrže više starih zgrada. Oni imaju interes samo za pojedine od tih dijelova. Mi se nadamo da, mislim, ovo je rješenje, ako bi se usvojilo, poslije rješenja ide ugovor u kojem bi mi, znači, više uvjeta naveli nego što su ovdje samim, znači, rješenjem. Ovdje piše dio zemljišta u sklopu osnovne škole u Ravnomu. Mi bi ugovorom znači definirali da bi to bilo za korištenje, da će svojim sredstvima, ukoliko imaju donacije ili nešto, obnoviti, uraditi. Po meni je bolje tako nego da stoje neki temelj ili ruševine. A nadamo se da kad se otvore nove općine za izlaganje, ovaj dio znači grada, od kao Otinovci, Vrila i ostali, da ćemo tu imati mogućnost pocijepat ove sve parcele, stvoriti manje pa će biti lakše kasnije ugovorima točno naznačiti o kojoj katastarskoj čestici se radi koja je data na korištenje. Znači sva prava zadržava općina, posjeda vlasništva i ostaloga daje se samo na određeno korištenje.
0: Ok, hvala. Da se javlja nekog rječnika. Gospodin Rebrna, izvolite.
2: Poštovani gospodine predsjedniče, dopredsjednice, načelniče sa pomoćnicom, kolegice i kolege, moj prijedlog vezano, idem na točku 9, 10, 11, da se više ne javljam, znači sve tri točke, da ovo se skine sa dnevnog reda zato što imamo niz stvari koje nisu sadržane u samom rješenju i koje nisu sukladne zakonu. Znači, govorimo o Ravnom, on ima 9340 bez cijepanja. Ko je potpisnik ugovora sa načelnikom? Grupa građana ne može potpisati. Ko je ovlašteni? Ako postoji udruga, mora biti službeni predstavnik udruge, pravna osoba koja će potpisati to. Nema ni jednog dokumenta koji je to ID broj, koja je to udruga, da li je valjano registrirano ili nije. Znači, ostajemo za naredno vijeće. Govorimo sve tri točke. Druga onaj, Rilić, kao Rilić, meni je žao što smo na kolegiju, ovdje je stavljena samo jedna točka, znači davanje udruženju Krunaš, dozvole za gradnju, radi se o ravnici prve klase površine 2900 kvadrata, koja se ne može tek tako cijepati zemljište prve klase, ali na kolegiju su kolege koji imaju većinu skinule isti zahtjev od Matka Ćurkovića da traži otkup.
0: Kolega, vratite se temi, molim vas.
2: Ja govorim o temi jednoj, znači 2900 kvadrata površine, gospodine predsjedniče. Na dva zahtjeva...
0: Šta je traženo, šta su građani, koji su zahtjev predali, traži 200 kvadrata. Za primjer, ona je Marija, gospođa Marija.
2: Ja ne znam.
3: 226.
2: On je 2900 kvadrata i kao takva oranica se nalazi u prve klase bez ikakvog komada da je upisano tu. Molim vas, pustite me da govorim. Ne govorim ništa van točke dnevnog reda. Ama baš ništa. Ako je čovjek taj isti, Matko Ćurković, podnio zahtjev da bi kupio to, vijeću bi ovako odbije. Ovako odbije.
3: A zašto
2: je skinuo to dnevnog reda, kolege? Da napravimo ovdje. Neću dalje govoriti ovo. Treća, Donje Vukovsko, parcela 16.800 kvadrata. Parcela. Znači, ja bih zamolio za naredno vijeće da služba za katastar ocijep ako treba parcele, ocijepi, da se zna koja je to parcela, da se zna ko je potpisnik ugovora sa načelnikom. I ovdje nema dodjeljivanja površine, bilo zemlje, bilo objekta, bez naknade i na neodređeno vrijeme. Naknada mora biti marka. Zna se koliko ide, 10, 20, 30 godina je maksimalno. Da se ide na 30 godina, neka ide. A dajte da uvrstimo pravno u zakone kako to treba ići.
0: Možemo, nije problem nikak, evo da ide sa zaključkom, sa jednim zaključkom sada onaj
2: služba. Za naredno vijeće da službe pripreme sve što treba.
3: Dobro, ne
2: da
3: kao tako.
0: Ne, sad idemo sa rješenjem ovim koji je trenutno na stanju, a Marija je rekla da će tu službe naknadno spremiti, ugovore napraviti.
2: A s kime?
0: Sa i sa udrugama i sa ostalim.
2: Da li postoje te udruge?
0: Mislim da postoje.
2: Pa,
0: da
2: li
0: je predobno? Imaju udruge. Evo, Zoran Miš se javlja, izvolite.
4: Dobar dan svima. Pozdrav za slušalca radija Upres, predsjednika vijeća, potpredsjednicu, vijećnike, načelnika i njegove službe. Ja se moram javiti u vezi ovih točaka. Aj, prvo ću početi od Rilića. Ja sam podnio zahtjev u ime udruge Krunaš, Ravašnica Raduša, koja već datira godinu i po dana. Znači, sve ima papire. A sad ću vam pokazati parcelu tu gdje je. Izvolite. Što kaže dva dunle i koliko 600. Taj parcel, taj je parcela, ne vidiš dobro ovdje je bila mlekara, gdje sam ja to, to je bila i to je mlekara, to je izvorno, evo druga, vidite kako je bilo to ranije, kako je bilo ranije, 75. je preseljena u ova mlekara u Kupres. Dalje, evo vidite kako je bilo ranije, bila je dole ispod i prodavnica, to je ta parcela, sve. Evo četvrta, to je to isto. Znači, da je postojala zgrada, bila, prema tome ja ne vidim razloga zašto se ne bi glasalo za to da nam se dodijeli dio te parcele, ali ja nisam protiv, ja sam pričao sa svojim sugrađanima, nismo protiv koliko se hektar plaća oranice njive i mi ćemo platiti koliko ima to. I da nam se da na korištenje. Tako isto mislim i za Vukovsko i za Ravno.
0: Zorane, hvala.
4: To je to.
3: Ja ću sjesti.
2: Mogu sam ja vama, gospodine Mišću, pokazati kuću moje 75. godine napravljenu pa zapaljenu. Prvo lako sam mogao pokazati to, samo sam imao čiste papire da napravim svoju kuću. Nitko nije rekao da je protiv. Usuglasiti se sa zakonom, gospodine Mišću. Sa zakonom. Znači, vi graditi trebate na državnom zemljištu. Na državnom zemljištu. Služba mora ocijepiti. Gledao sam regulacijni plan, što bi niste vidjeli. Uopće, urbanistički plan. Dozvoljena je gradnja na tom dijelu, dozvoljena je gradnja, a to mora služba odraditi, pripremiti da dođe ovdje na vijeće. Mora. O čem pričamo mi? Jer se mi ne razumijemo, ja govorim hrvatski i srpski. Pa se ne razumijemo. Znači, niko nije protiv. Ne može biti u rješenju sad, ova parcela je 16 dunuma, ovamo, jesam da se da u Vukovsku, neka znam šta je tamo, već postoji. A dajte ocijepite tu parcijelu kolika je, daje se na korištenje 30 godina, marka godišnje zakup. Je li to problem? Je li to problem? Nije problem. Ali vi ste već uzurpirali, vi ste odradili s bagerom sve, vi ste dotrali materijal tamo. Koliko ste pitali? Da bi nakladno pod prisilom vi kao vijećnik 9. 10. ruka mora se dignuti i izaći u susret. Ajmo poštivati zakone, neka bude. Imao sam ja poziv iz Banja Luke, tako da znate. Imao sam poziv iz Banja Luke. Niko nije protiv da ima se u Riliću, u Vukovku, u Ravnom, ali usuglasiti sa zakonom. Sa zakonom, znači vadim parcelu 250 kvadrata, to služba mora odrati i da dođe na ovo vijeće, kad je dodjeljuje se na 30 godina uz marku naknade zemljište i Krunašu, vi se registrirani dugo mjesec 2024. godine, tako, Krunaš. A jedan registriran u Banja Luci, onaj, rani Krunaš isto registriran, koliko je meni poznato, ne znam ili vam. Tako. Znači, niko nije protiv, a dajte da vratimo službama, predsjednik je rekao da će biti vijeće u ovom mjesecu još jedno. Kako vi kažete, u čemu je problem? U čemu je problem sad? U čemu žurba?
0: Prvo, gospodin Mršu, je li replika? Replika?
4: Evo još jedan put, ja mislim da službe odradile svoj posao, na nama je vijećnicima, da li ćemo dozvoliti to da se uradi, naknade će službe odraditi cijepanje ili kad bude već i to je to. Ja bi vijećnike zamolio da mi
2: podimo.
5: Dobar dan svima, pozdravljam sve prisutne zajedno s načelnikom i pomoćnicima, predsjednika opštinskog vijeća i sve slušatelje Radija Kupresa. Moram reći da bi se složio ovdje sa primjedbama gospodina Rebrne i mislim ja isto tako da nisu ispunjeni svi zakonski uvjeti da se pristupi realizaciju ovoga projekta. Ovdje bi mi prvo dali rješenje pa bi onda cijepala, po meni bi bilo ispravno da se prvo iscijepa čestica, da mi točno znamo broj te čestice, da to sve bude provedeno kroz papire, bez obzira što ta procedura traje dodatni 3 mjeseca, mislim da nema potrebe žuriti, čekalo se toliko, može se sačekati još ista 3 mjeseca. Sporno je i ovo što govori Rebrna, da se daje grupe građana. Grupa građana nije pravna osoba, znači mora neko biti potpisnik sa pečatom. Vidio sam u mezakiju da ima Krunaš pečat, znači da je to već prošlo proceduru, međutim isto ovaj drugi predmet nema zahtjeva, nema potpisnika i ovdje ste i potpisnik ispred grupe građana, ja nemam to kod sebe. Mislim da se treba osnovati ta udruga sa predsjednikom da prođe svu protivnu proceduru, da se zna ko je potpisnik, ko sklapa ugovor s načelnikom. Isto tako nisam za davanje na neodređeno vrijeme. Uvijek je fino rješenje o stupanju korištenja. Korištenje sam po sebi je pojam koji kaže da je to na određeno vrijeme. Znači mora se definirati, ja nisam za davanje bilo kome besplatno na neodređeno vrijeme. Drugo je kad se kupi, to je onda druga stvar. Da se dadne na ti 30 godina maksimalno, nek se dadne, a onda može doći do promjene stanja, uvjeta i tako dalje, pa se taj prostor onda mora kupovati. Ako ga mi dajemo na korištenje, pa ćemo produžiti od dodatne 30 godina, nekakav problem nije. Eto, tolike, to su moje primjedbe. Hvala.
0: Jel se još neko javlja? Gospodin Mišić.
4: Sve ovo stoji, što si Gaga rekao, evo ja tražim, hvala Bogu, tražim, znači da nam se da na korištenje uz nadoknadu, normalno, molim, uz nadoknadu, ništa drugo. Kako se daje drugima koncesije na koliko, 30 godina, evo ja to tražim, ništa drugo. I plat ćemo koliko treba, molim, ništa drugo. Pa kolika bude naknada, nije problem. Ja stojim iza toga. Dali smo, jel tako, mnogim udrugama, ne znam, ja, čak šta više, za sve, jel tako, ne koriste ljudi, ako, a to nama mnogo znači, nemamo gdje, ni daće, ni sahrane, ni, to je svima. Ja mislim da je služba u radu. Evo, tražim glasanje pojedinačno.
0: Već drugi put...
4: Za sve te tri, za sve tri.
0: Službe, mislim da nema smisla. Znači, Marija je rekla ovdje da će naknadno napraviti se ugovor sa vama pod određenim uvjetima na koji ćete vi pristati i zajedno sa službama.

0: Pod ugovorom, naravno, pod ugovorom.
1: Nije na neodređeno, da je...
0: Evo, na određeno vrijeme, može i na određeno vrijeme, po nekom koncesijom i nije problemnika. Evo načelniče, izvolite.
2: Vidim ja ovdje fino sve dogovarate, kako ćete, šta ćete. Ja stvarno nijem protiv da se dodjeli ljudima onaj, da izgrade sebi te prostore gdje će imati ta druženja, ali sve mora zadovoljiti tu pravnu osnovu. Ja kao pospjetic toga, dok se ne zadovolji, neću potpisati. Tako da ja isto smatram da se neke stvari moraju odraditi onako kako treba. Evo, nek se ovo odradi. Ja ću i konsultirati sa pravnicima da vidimo da li se može to potpisati ili ne. Ako kažu da ne može, onda ćemo ići na cijepanje tih parcela, odvajanje tih čestica i to što će se onda morati ponovo ići na vijeće da se donese odluka o davanju na korištenje tih placeva ili kako već prostora za izgradnju toga, ali ja nešto potpisati što je, gdje bi mogao krivično odgovarati, neću.
0: Ok,
2: ništa,
0: je li se još neko javlja? Gospodin Mišić.
3: Ne mogu govoriti u ime ovih drugih udruga, ja mogu reći u ime udruge Krunaš. Znači, mi pristajemo na cijelu tu parcijelu da plaćamo zakup, da uzmemo u koncesiju.
0: Gospodin Reverna.
4: Cijela jedna marka, gospodin Mišiću. Marka, ali vis-a-vis svega što sam govorio. Kako ćete vi staviti ugovoru sutra da ćete platiti cijenu jednu marku i onaj na zakup od 30 godina kad vam u rješenju koje hoćete pojedinačno da se usvoji stoji na neodređeno vrijeme bez naknade. Dajte mi malo, poravnajte to.
5: To se sad rekao za...
6: Rekao sam da se usvoji ovako u sredu. Treba da
0: vidjeti. Javljava se još netko za riječ?
5: Dajte, bati. Evo.
0: Zoran.
3: Za ovu tačku za Krunaš, znači da se donese zaključak uz naknadu.
0: Kad uđemo do tačke, molim vas da se idemo redno, znači. Niko se ne javlja. Točka znači, točka broj, da je rješenje o stupanju prostora grupi građana Gornje Ravno, Donje Ravno, Mušić. Može, u ime kluba, gospodin Rebna traži stanku. 10 minuta.
7: Dragi čitatelji Katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, pa je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku Tomislav Ramljak poručuje, mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. Rubrika Eklezijski kompas u tekstu Ostati čovjek u doba raznih algoritama predstavlja dugo očekivanu prvu encikliku Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja. Reportaža vodi u Konjicu, dakle župljani poručuju, važnije je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcija nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške, donosimo tekst Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite Katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
8: Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije, 18.45. Svinsko mljeveno meso, 9.45. Svinski but bez kosti, 8.95. I svinski file, mala pečenica, 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: s Republikom Hrvatskom koji su Dejtonskim sporazumom preimenovani u posebne odnose. Nekoliko godina prije proslave jubilarne 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju i planinarsko društvo Orlova Stina iz Tomislavgrada na svoj način markiranjem, hodanjem i planinarenjem stazom hrvatskih kraljeva priključilo se obilježavanju ove vrijedne obljetnice. Obljetnica je svečano proslavljena prošle godine brojnim vrijednim događajima, a planinarsko društvo Orlova Stina nastavlja i dalje s održavanjem uspona koji svake godine plijeni pozornost mnogih i poziva ih na dolazak. Jer kad jednom dođete, sigurno ćete se ponovno vratiti, ali i pozvati druge na dolazak. Tako je bilo i jučer. Nakon pozdravne riječi predsjednice društva Lucijane Gudelji i kratkog povijesnog prikaza vodiča Ante Romića, 50 planinara kretalo se ovom stazom i nakon 6 sati hoda i prijeđenih 13 km stiglo na cilj u izletište u Studenoj, gdje je za sve sudionike bio osiguran ručak i osvježenje, piće, kolači, torta, a o odličnom ugođaju nećemo niti govoriti, to se uvijek podrazumijeva. Dodatno su ga pojačali i gangaši, domaći, ali i članovi Hrvatske duvanjske baštine.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: su opet. Dakle, kako smo rekli, prenosimo 9. sjednicu općinskog vijeća Kupres. Poštovani slušatelji, nakon ove stanke koja je trajala 15 minuta i nakon što smo poslušali vijesti, idemo ponovno u vijećnicu općinskog vijeća Kupres. Kod 9. smo točke dnevnog reda, predsjednik općinskog vijeća Ivan Bulut.
1: Puno vas pozdravljam, evo nastavljam sjednicu nakon malo kraće pauze, duže kako već hoćete, gospodin Lebina, imate riječ nastaviti.
2: Hvala lijepo, obzirom da sam ispred kluba tražio stanku, čisto pojašnjenje. Znači, klub vijećnika HDZ-a, neovisne liste za Kupres republikanaca, smo stava da ovo se ne usvaja danas, nego da se predloži jedan zaključak koji ste vi predložili, gospodine predsjedniče, za narednu sjednicu vijeća, ono što smo razgovarali, da se odrede točno kvadrature kako bi vijeće moglo usvojiti i dati na korištenje. Zašto? Ako idemo u izgradnju, dodjelu bilo čega, prva prijava inspekciji da netko radi na poljoprivrednom zemljištu, zaustavljaju se radovi. Ko će izdati lokacijsku dozvolu? Ko će izdati građevinsku dozvolu na zemljište koje je uzurpirano? Zamolba da ovo ne ide na glasovanje, da se zaključkom utvrdi šta i kako i da možemo na narednoj sjednici vijeća dati suglasnost za ovo sve traje.
1: Hvala. Hvala gospodine, ja nisam taj zaključak predložio, uopće ja sam da se glasa o ovome ispred zajedno koalicije uz zaključak da službe donesu, znači, ovo što kraće roku cijepanje tih parcela, ako je moguće.
2: Znači, nije u skladu sa zakonom.
1: Idemo u skladu sa ovim rješenjem, glasamo za ovo rješenje i nastavit će službe dalje odraditi svoj posao.
3: Nemoguće
1: je
3: to.
4: Ja

0: vas molio, još jednom, da se razmisli o ovome, da ne idemo na vrat na nos. Izazvaćete komplikacije koje vi niste svjesni. Sve ono što se uradi mimo zakona nije dobro. Ako se neko favorizira zato što je imena toga ili toga, ili član ove stranke ili one stranke, ne radi se po zakonu, to će izazvat posljedice. U jednom slučaju može, u jednom slučaju, iako je sve po zakonu, ne može. Nemojte se s tim igrati. Najbolje je da se ovo povuče, da se pripremi kako treba i prvi ću glasat za to da se dodijeli ovim udrugama navedenima. Po sva tri zahtjeva, ali da to bude sukladno zakonu. Nikako natezanje preko koljena, zato što je meni Zoka simpatičan ili mi nije simpatičan ili mi može valjati pa mi ne može valjati. Nemojte to raditi. Mi smo ovdje svi da poštujemo zakon. Pravila igre, jedino nas to vodi boljem sutra. Ovo što vi radite, to je katastrofa.
1: Mislim da nije nikakva katastrofa, ne treba tako. Marija, izvolite.
2: Lako, vićeš da
3: je. Ja ću ispred službe.
1: Može, izvolite.
3: Znači, predsjedniče, vi, ovdje je znači, vođena rasprava, vi predlažete glasanje ovakvog rješenja kako je predloženo, da. Pa onda donošenje zaključka da službe odrade svoj posao, to je malo kontradiktorno. Znači, ovako rješenje kako je, ako se usvoji ono ovlašćuje općinskog načelnika da potpiše ugovor o uvjetima korištenja upravljanja prostora iz članka 1 ovoga rješenja, a vi onda zaključkom da mi onda tek cijepamo i nešto radimo. Znači, ili donesete zaključak da će se cijepat ili ovo rješenje ovako usvojite, a to jedno i drugo ja ne znam šta mi onda trebamo raditi. Jer ako vi ovo rješenje usvojite pa donesete zaključak, onda se ne može po ovome rješenju svakako ništa raditi. Onda moramo po zaključku cijepat. Branka ovdje, šefica nije katastra, ja ne mogu puno tu o cijepanju, kad će se provesti i ostalo. A znači, po meni, ili ovo promijenite rješenje, zaključak neki drugi donesete, a ovo usvojite pa onda zaključak da nalož služba na cijepanje, mislim da nema smisla.
1: Ok, nećemo komplicirati dalje, javlja se još niko. Gospodin Ćurković, došao je na sjednicu.
4: Hvala lijepo. Ma uvijek nešto radimo preko kolna. Vidjeli smo mi oko samog mog zahtjeva, di je jedan kroz jedan, di je kupio, di je prostorni plan uređen kao uređen. I mi donosimo kao neko donosi to, ja neću osobno, neko donosi odluku, raspaće mi se koalicija, gospodin Mišić donosi odluku, donit će papir. Ko će donijeti papir kad ne postoji papir? I ja sam znao, ne bi to ni kupio, neko bi dao. Sad mi se ovdje razmišljamo o što nije zakonito. Ja ću prvi podnijeti krivičnu prijavu i načelniku i predsjedniku i bilo kom je što daje nezakonito. I toliko nema šanse da mu ne donese i ne podnese.
5: Evo, postavit ću, Marija, ako sam te dobro razumio. Znači da se donese zaključak, ovo vijeće da donese zaključak sada da se cijepaju te parcele. Je li tako?
3: Tako je.
5: Eto, zaključak taj. Da glasamo o tom zaključku.
3: Tako
5: da se cijepaju parcele.
3: Tako je
1: najzakonitije. Što kraći, pa to sam, ovim, to sam i rekao, to sam spomenuo. Znači da usvajamo, glasamo ovom rješenju u zaključak. Marija, ajmo zaključak donesti vi.
2: Znači, bez glasanja ovim rješenjima, molim te, znači zaključak...
6: Ako sad glasate i usvojite ovo, ne može sam da ići posle zaključak u cijepanju.
2: Tako, tako.
3: Šta vam treba objasniti?
6: Znači, može li jedna druga da se ošledi, da iduće dječe,
1: da iduće dječe, Zorane, Zorane, mi slažete li se vi s ovim i ostali bišnici? Ništa, stojimo, znači, kod Marijinu, stojimo kod Marijinu. Marija, Marija, izađite, molim vas, predložite zaključak još jednom i o zaključku glasamo. Ponovite zaključak i...
7: Ja mislim da je ovo pametno da se donese zaključak, da se ocijepe te parcele i da se onda ide, znači, u davanje rješenja, potpisivanje ugovora. A evo ja kao općinski načelnik i službe će se potruditi da to što bude u skorijem roku, da se ne čekaju nikakvi duži vremeni, tako da ljudi mogu to raditi. Ja znam i da je ljetna sezona, kupres se može graditi 2-3 mjeseca, ne može 5. A znam da su već neki započeli, evo da ljudima iziđemo maksimalno susret, ali opet da bude sve to zakonito i po PS-u. Da.
1: Ok, evo, znači idemo sa tim zaključkom o cijepanju parcela, glasamo za zaključak, hoćemo pojedinačno za svaku točku ili 9, 10, 11, hoćemo, možemo pojedinačno izglasati. Znači, rješenje o stupanju prostora grupi građana Gornje Ravno, Donje Ravno uz zaključak što smo
8: dobili.
1: Zaključak donosimo, samo zaključak donosimo za to. Bez rješenja, samo zaključak donosimo. Da parcele u što kraćem vremenskom roku donesu po zahtjevu i cijepanje parcela.
9: Je okay. Da se izvrši cijepanje parcela.
1: Da se izvrši cijepanje parcela. Ko je za? Protiv, suzdržan, jednoglasno. Deseta, rješenje o stupanju prostora zaključeno udruženju Donje Vukovsko Kupres.
8: Isto
1: tako sa zaključkom postojeći koji smo već pročitali. Ko je za? Jednoglasno. 11. Rješenje o stupanju prostora udruženja Kruna Štavašnica Raduša. Tko je za? U zaključak, naravno. Jednoglasno. Idemo u točku broj 12. Prijedlog odluke o visini naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela općinskog vijeća Kupres. Ispit povjerenstva. Evo, možemo i dalje.
10: Dobar dan svima, pozdravljam sve prisutne u vijećnici kao i slušatelje Kupreškog radija. Dakle, prijedlog ove odluke su dostavili klub vijećnika HNP-a, HDZ-a 1990 i vijećnik SNP-a. Oni su dostavili prijedlog ove odluke, a sukladno članku 49 poslovnika općinskog vijeća, obaveza povjerenstva za izbor, imenovanje i administrativna pitanja je da predlaže ove odluke. Tako da evo mi smo danas se sastali i predložili smo ovu odluku kakva je i dostavljena. Dakle, odluka je slična postojeću i samo se mijenja iznos za mjesečne naknade za predsjednika općinskog vijeća na 1000 maraka, zamjenik 250, a općinski vijećnici po 200. Evo, odluka je takva.
1: Gospođa Jurić,
11: pozdravljam sve vijećnike, načelnika i slušatelje. Evo ovako, što se tiče ove odluke, ja se ne slažem s tim, ovo je previše. 1000 maraka, mi ostali imamo 200. Ne kažem da trebamo im imati više, ne, ali šta to predsjednik vijeća radi 5 puta više od nas ostalih? I ovo što ste napisali, da iziskuje određene troškove za službena putovanja. To plaća općina kad se ide negdje službeno, ne plaćate vi svog džepa. A zamolit ću gospodina Mišića kao predsjednika 6 godina da kaže gdje on to bio službeno i šta je platio, komu je platio ili sam plaćao. Ovo je previše.
1: Javlja se žatko. Gospodin Mišić.
5: Evo, kao bivši predsjednik vijeća, ja se slažem sa ovom odlukom za 1000 maraka. Što se tiče mene, to je malo. Ja tako, pa znam i ja da znate. A što se tiče mojeg službenog putovanja, ja mislim da sam bio 2 ili 3 puta, jedan put u Sarajevu, Livno i ne znam, nija i dobio sam, ne znam, 80 maraka, recimo, a samo ima auto sam išao. E to je što se tiče mojih putovanja za 5,5 godina, koliko sam otprilike. Ja ću glasat za ovu odluku, ja kažem da je to malo, ovo je odgovorna veoma funkcija. Ja mislim da ste i vi u prošlom sazivu predlagali to od 1000 maraka, a samo ću zapitat šta je bilo prije mene. Šta je bilo prije mene? Općina bila u minusu 500.000 maraka, u dugu, u kreditu, a bio je predsjednik vijeća profesionalno. Kad sam ja došao, općina u plusu, ne zna, 2.800.000 i nešto, ne može. Samo to da vas zapitam, ništa drugo.
1: Gospodin Čurković.
4: Čini mi se, vidite vi šta se kod nas dešava. Mi nismo zaslužili da žute banke naplatimo. Mi smo za dvije godine, pogledajte šta smo građanima nanijeli, štete, a ne dobra. Nijedna odluka nema da se na Kupresu provodi i ostalo. Mi bi samo trošili para, a ne radili. Predlažem da se ukine i ovo do sada što ima. Ili se započet rata, ne dizat plaće, ko načelnik koji ima službi javnih poduzeća, 4 sata rade, a pišu tamo 8 i plaća se dijele. To neće više biti. Zovom će se inspekcija, a ova vijeće ili će nastaviti rad ili neće dobivati plaću. Dva vijeća za 6 mjeseci. Danas je 1.6. Dva vijeća. Šta smo mi? Pogledajte gdje koja je odluka donešena pa da se provodi ili da je nešto napravljeno. Mišić bi samo dilio tuđe pare i raskopavao. Najlakše je tako. Gospodine, ne mere tako. Treba pare za rat. I to je došlo. Evo vidite kakav nam je Kupres. Prolaze građani ili drugi ljudi koji poznaju Kupres i pitaju šta se desilo. Poplava. Gori nek poplava. Zato nerad, nepoštenje, neodgovornost, samo dil pare. Pa nas je ovde 17, koliko vezano, 20 za vijeće ovo, puta 2, pa pogledaj samo 200. Nije lako tako zarađivati pare. Ja zarađivam pare i znam kako je zaraditi, plaća i predlažem da se i ovo ostalo ukini.
1: Gospodin Brš.

0: ponovo pozdravljam još jednom. I zadnji put kad je bila ova rasprava na temu profesionalizacije rada predsjednika opštinskog vijeća, ja sam bio protiv. Ne samo da sam bio protiv, nego ako ste me dobro razumjeli, predlagao sam da to bude rad bez naknade. Jer mislim da bi to tako trebalo raditi s obzirom na uvjete u Kupresu, s obzirom na stanje proračuna do sadašnjega, vidjet ćemo šta će biti s ovim. Jer mi trebamo biti ponosni što smo ovdje, jer smo se prijavili, kandidirali da radimo na dobrobit svih, kompletnog Kupresa. Ne da nekome podmećujemo nogu, a znamo kome, a drugoga da guramo bez ikakvog razvona. Dok god se radi tako, ja nisam da mi primamo ni marke, a ti isto predsjedniče da primaš ni marke, jer do sadašnji rad, pa i sadašnja, malo priješnja, sjednica, odnosno točka dnevnog reda totalno pripremljena, ti bi trebao to sukladno sa tajnicom koja radi na tome pitanju, trebao si ti to analizirati, kanalizirati, i ako je nešto suprotno zakonu, spriječi da dođe u materijalima kako je došlo kod nas. Znači, nisi dobro radio. I ti tražiš da radiš, da dobijaš naknadu 1000 maraka. Nije problem da se plati kad iza toga stoji rad, rad za dobrobit svih Kupresaca. Vi nama izbijete 400 000 maraka iz proračuna i sada vas, mi plaćamo za to. Nisam ja za to. Pogotovo stoji primjedba da je odnos između vijećnika i predsjednika vijeća abnormalan, po meni abnormalan. Ja bi ukinuo i vijećnicima da se mene osobno pita. A to da neko bude plaćen 5 puta više, ja vidim da ne radi baš kako treba, ako što nije radio, ni gospodin Mišić, nisam ja za to. Ali ako se radi kvalitetno, ako se ne radi po babi i stričeviću, ja nisam protiv toga da se čak i profesionalizira, jer znam šta plaća. A ne rad, nisam da se plaća, ne rad.
1: Javlja se još neko. Gospodin Reštogorac.
2: Pozdravljam sve vijećnike, načelnika službe, slušatelje Kupreskog radija, predsjednika vijeća. Ja volim za iduću sjednicu da se pripremi odluka da se ukinu vijećki paušal svima, da se taj novac preusmjeri u dječji vrtić, jer točno toliko otprilike novaca koliko se nama dodijeli skupa sa tim doprinosima koji nas pripadaju na taj vijećki paušal, košta vrtić, besplatan vrtić za svu našu djecu. Ja mislim da je to humanije. I nisam protiv, ako će se već zadržati ta odluka, da imate neki novac više, ali 5 puta više, to je baš previše. Hvala lijepo.
1: Javlja se još neko. Gospodin Ivić.

0: Neću onaj puno pričati, polemizirati o ovim stvarima o koje su naši kolege vijećnici govorili, nego ću samo pročitati jedan članak iz našeg poslovnika, članak 10. Za rad u općinskom vijeću vijećnik ima pravo na naknadu što će se utvrditi posebnom odlukom općinskog vijeća. Na znanje. Znači, piše ima pravo i donesena je, znači kad se donesena odluka. Isto je tako po statutu općine Kupres, kaže predsjednik općinskog vijeća zastupa općinsko vijeće, saziva sjednicu općinskog vijeća i rukovodi njenim radom. Stara se o primjeni poslovnika općinskog vijeća, potpisuje akte koje donosi općinsko vijeće i stara se o njihovom provođenju i ima ovlasti i obveze utvrđene zakonom, statutom i poslovnikom. Prema tome mislim da ova odluka, ja znam da je ona možda malo čudnovata, ali je treba podržati, treba je prihvatiti. Hvala lijepa.
1: Hvala, još neko, gospodine Rebina.
2: Gospodine predsjedniče, krenut ću redom. Uvažena gospođo Smoljo, vas ne vidim u prijedlogu ove odluke o visini naknade za rad vijeća i članova radnih tijela. Otkud sada povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže ovo kad su predlagatelji tri kluba? Ako dobro ja čitam, ovdje su tri kluba predlagatelja, ne? Vi ste održali sjednicu, ja nemam papira. Gdje? Gdje je odluka zaključak? Dajte mi. Nema mi. Vidim, molim te, kao član, kao vijećnik, ja ne treba imati papir što vi donosite odluke. Malo sramotno. Sramotno. Mene ne treba sad. Idemo dalje. Znači, preambula koja je navedena ovdje u člancima 10 i 49 je sadržano šta se radi. U članku 32 stavak 31 statuta kaže se da vijeće donosi odluke o plaćama. O plaćama. Nema naknada. Pročitajte stavak 31 statuta. Nadalje, ja sam se nadao, gospodine predsjedniče, kao što smo dobili materijalima ovdje, vi dobro znate da vi nemate stručnu službu, da nemate pravnik o sistematizaciji radnih mjesta, nemate pravnik o plaćama, vijeće je zasebno tijelo i kao tako je u proračunu planirano, znači, izdaci za općinsko vijeće. Vas nema, ni u sistematizaciji radnih mjesta općine vas nema, kao predsjednika vijeća, brisao gospodin Zdravko Mirč. Znači, nema vas ovdje u ovom dijelu, nema vas nigdje. A obzirom, bit ću malo bezobrazan, da sve materijale, mislim da sam jedan od rijetkih koji pročita sve, sprema se danima za vijeće. Danima za vijeće. Ovo nije u skladu. Da vaš rad, ja nisam vidio za dva mjeseca s kim ste se sastali, ko je došao od predsjednika vijeća drugih općina, gdje ste otišli, vaše pravo na službeno putovanje plaća općina kroz vijeće. Putujte gdje hoćete, samo dajte, doprinesite dobro ovom gradu. Gdje god hoćete, putujte. Ali ovo je vama naknada osobno na vašu plaću. Naknada. I meni je naknada na plaću. Drugo, stavili ste ovdje 1000 maraka. Je li to bruto ili neto? Bruto ili neto? Šta je ovdje?
3: Nije precizirano.
2: Ako je bruto, onda nije 1000. Nego malo više. Imate doprinose, imate one za mirovinsko, za zdravstveno. Znači, to je malo više. 1300 maraka. Kako? Ovdje su nam jedan naši paušali. Zašto vijećnik nije mogao dobiti 10 maraka više? Evo ja ću alavati svoje one paušale. Ovo što je rekao kolega, za djecu ću alavati, radit ću za grad ovaj, s ljubavlju za ovaj grad, džaba. Džaba. U ime kluba nastavljam 5 minuta. Znači, ne možete sebi davati za pravo da vi vrijedite 5 puta više od nas ostalih vijećnika. Ne možete davati sebi. Ja razumijem šta je politika. Politika je ta da niko od HNP-a nije htio preuzeti mjesto predsjednika vijeća. Nitko. Znači, vi ste jedini predstavljeni na to. Ali uvjet je ta, ima još jedan uvjet, ali neću ga govoriti. Neću ga govoriti. Zašto ste preuzeli ovo mjesto? Dajte da se uokvirimo. Neka ostane kako je, dignite na 400. Evo, na 400 ja ću dignuti ruku. I šta vam smeta više? Vaša plaća u firmi je 1500, 1800, nebitno, ne ulazim, karikiram, lažem. Još dodam 1000. Odošlo mi. Bez uvrede, bez ničega, dobro pročitati statut po statutu, ovdje nije ništa odluka sačinjena po statutu, nije sačinjena po statutu, jer ovdje ne piše u statutu članku 32 da se vama određuje naknada, nego plaća stavak 37, 32, gospodine Iviću.
1: Javlja se još netko? Daj na glasanje, tko je za? Protiv? Suzdržani? 9 za, 6 protiv. Nastavljamo dalje, zahvaljujem. 13. Odluka o osnivanju vijeća za prevenciju kriminaliteta u općini Kuples. Molio bi ovdje iz povjerenstva, Marija, ili

0: Iz MUP-a Herceg-Bosanske županije došla je inicijativa da općinsko vijeće pokrene postupak za osnivanje vijeća za prevenciju kriminaliteta donošenjem odluke o osnivanju vijeća za prevenciju kriminaliteta u okviru naše lokalne samouprave. Stoga je Povjerenstvo za izbor, imenovanje i administrativna pitanja predložilo ovu odluku. Dakle, ovo vijeće se za prevenciju osniva se kao savjetodavno tijelo. Zadaci su za prevenciju su rješavanje problema građana za koje je potrebna suradnja više institucija. Vijeće bi imalo predsjednika, zamjenika predsjednika i još 11 članova. Oni bi bili iz redova općine Kupres, policije, obrazovanja, zdravstva, zaposlenih u službi civilne zaštite, prosvjete, kulture. To je to, rad vijeću je dobrovoljan i besplatan. Oni donose svoj poslovnik o radu i druge potrebne akte. Evo, odluka je u prilogu.
1: Javlja se neko za riječ? Gospodin Brša.

0: Evo ovako, što se tiče imenovanje ovoga vijeća za prevenciju kriminaliteta, kako je to zamišljeno, kako sam ja to išto, mislim da je to više videli mi da se nešto radi tamo, pa ajmo da i mi nešto uradimo ovamo. Po meni je ovo tijelo totalno nepotrebno, s obzirom da se za prevenciju kriminaliteta, a i sam kriminalitet, trebaju baviti visoko stručne i moralno podobne osobe. Ovo vijeće, kako se planira formirati, dakle, od zdravstvenih radnika, prosvjetnih radnika, civilne zaštite i tako dalje, mislim da nije dovoljno stručno da radi i razgovara na ovu temu. Znači, imamo profesionalce, ljude koji primaju visoke plaće za to što rade, mogli bi biti i veće, nisam ni protiv toga. Profesionalce, školovane ljude, obrazovane ljude koji trebaju raditi i na prevenciji, a i na samom kriminalitetu. Ovo kako ja vidim ovo vijeće bi moglo imalo smisla kad se formira stožer civilne zaštite, onda bi moglo raditi poslove stožera civilne zaštite sa širokim spektrom koji pokriva zdravstvo, komunalno, školstvo, policiju, općinu i tako dalje i tako dalje. A nikako da se nestručni ljudi sučeljavaju, odnosno da se bave problematikom kriminaliteta, a čujem iz neformalnih izvora i tako okolnih priča da je kriminalitet na području općine Kupres, pogotovo korištenje konzumacije opojnih droga na zabrinjavajućem nivou. To trebaju raditi isključivo i samo profesionalci, normalno sprezi sa sudovima, sa tužiteljstvima i tako dalje. A nikako neke neformalne skupine koje ćemo mi formirati, pa onda samo stoje na papiru, a ne rade ništa.
1: Javlja se još neko? Boro, gospodine Debne.

0: odluka koju smo dobili, koju je sad rekla gospođa Smolja da je kao savjetodavno tijelo, u samom stavku 3 poništava to što je rečeno. Jer kaže, Vijeće za prevenciju donosi i provodi programa prevencije kriminaliteta. To je u suprotnosti od savjetodavnog tijela. Sasvim u suprotnosti. Mi na razini države imamo i OSU, i SIP-u, i MUP, i APIK, ako ne znate šta je formiran na razini županije. Imamo naše PS policijsku stanicu, koji provode sustav sigurnosti. Sustav sigurnosti. Ovakav način, za mene ovo je obično neko paratijelo koje nema navodno oblasti, ali će donositi ovdje, sam vidio u onome ranije, ne znam jeste imali u tekstu ranije što je navedeno, da će predsjednik vijeća biti predsjednik ovoga tijela. Koga će istraživati? Na šta će upućivati? Ja bih radije istraživao i načelnika i vas, i sebe. I sebe. I da to budu stručni ljudi, da vidimo šta radimo, a ne da oni koji su na vrhu, oni će istraživati ovdje malo na dnu i davati prijedlog. Po meni nepotrebno. Zašto? Mi smo na kolegiju, uvećano na dobar, znači skinuli smo jednu idealnu odluku, idealna odluka o neposrednom učešću građana odlučivanju općini Kupres. To je skinuto na kolegiju koja je, međunarodne institucije su je pisale, gdje je sadržano sve kako građani mogu ispriječiti kriminal, izvršiti dojave, grupe građana, inicijative građanske, sve kako može. Mi smo to skinuli na kolegiju, da ne ide. Mi, govorim mi, ja sam dio toga, a stavili smo u odluku koja za mene nikakva značaja nema, kako će se te ljudi sastajati, šta će prevenirati. Imali smo sad zahtjev dole za magistralni put, brzina kretanja vozila, istina, brzo se vozi. Ali magistralni put i zaobilaznica nije u nadležnosti općine. Znači, to mora načelnik preko službi da uputi se dopis nečemu i nekomu da se to ograniči kretanje. Po meni, ova odluka ne treba, a evo, na vama je, vi kažete što hoćete.
1: Ok, hvala vam. Javlja se još netko? Ništa, daje na glasanje. Znači, u odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta općine Kupres. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Čibar protiv, ja.
2: I
1: Joze.
2: I
1: Joze. 7 za, 9 protiv. Odluka nije prošla. Točka 14. Odluka o pristupanju izmjeni i dopuni regulacijonog plana Kupresa. Može loze iz službi nekoje.
2: Koja je točka?
1: Za Grbeš. 14. Regulacijonog plana.
3: Tako je, to je koliko ja, iako sam rekao da neću više izlaziti obrazlagati točke službi kao načelnik, ali opet ću napraviti ustupak. Stvar je u tome da se samo izmjena regulacijnog plana, to je za izgradnju, koliko se ja znam, 3 vikendice tu ondje kod zaobilaznice, i da bi se to znači moglo, jer u trenutačnom prostornom planu općine Kupres ne postoji to, i da bi ljudi mogli graditi te vikendice treba izmijeniti regulacijni plan. I znači to je sada opet na vijeću da donese odluku i nakon toga ide standardna procedura. Znate da to traje ona još 2 vijeća, nakon toga će morat da se sve prođe. Općina će morati raspisati i natječaj da se izabere firma koja će napraviti izmjenu regulacijnog plana, gdje će ona predložiti koliki objekti, koje veličine mogu biti i koliko zelene površine treba ostati u natom posjedu, poštovaći sve zakone o građenju naše županije, tako da mislim što se tiče vijeća da nema nikakve prepreke da da tu suglasnost, jer to je samo za izgradnju 3 vikend objekta.
1: Ja, gospodin Bršo.
4: Ne treba malo uvodan vježban. Ovako neću duljiti, ja bih samo pohvalio, napokon imam jedan zahtjev koji je kompletiran, napravljen fino, skice, kopije, ZK izvatki, snimka situacijenog terijena, izvadi iz posjedovnog lista, sve kompletno. Samo da pohvalite. I ovo treba biti primjer kako mi trebamo dobijati materijale našoj vijećnici, da nam bude jasno o čemu se radi. Svaka pohvala.
1: Koje pripremimo? Isto ako predsjednik vijeća slaže moje stvarno za pohvalu i ako se nitko ne javlja, gospodin Ćurković.
5: Hvala predsjedniče. Oko ovih regulacijnih planova ogromni su problemi na Kuprasu. Ako je tamo negdje vikend naselje i usvojeno i već se radi, to ne treba uopće da iđe na vijeće. Ako je stambeno izgradnja u Kupresu tamo gdje su kuće, to uopće ne treba, baš smo mi oko ovoga bili zauzeti pa smo razgovarali. Ova naša zgrada uopće veze nema s vijećem. Da je se bilo šta drugo pravilo osim stambenog prostora, moguće da bi se trebalo mijenjati. Ono je predviđen blok cijeli za stambenu izgradnju. Ovdje kod nas vidim ljudi dolaze na pumpu pa kukaju da je zastalo mnogo i mnogo ovih građevinskih dozvola. Autoput neki prolazi, ko zna hoće li kad proći, 5 kilometara daleko, kaže, ne da, nema zastav, ne da ovdje, ne da onda. Daj ljudi, malo stanimo, približimo stanje, izađimo ako treba na teren, svi zajedno, ali da ljudi pođu u grad, vidite vi šta se dešava. Vodi li ko računa ovom gradu, da uopće ništa se živo ovdje ne dešava, da se ne stvaraju nova radna mjesta, da se ništa ne gradi, da nam 25 maturanata završava školu, pa s čim mi mislimo ovdje opstati i ostati? Ako ovako nastavimo, nema nas za 5 godina ni srednje škole. Toliko je, hvala.
1: Hvala vam se još netko. Nije nitko, znači dajemo odluku o pristupanju izmjeni dopune regulacijnog plana Kupres. Tko je za? Jednoglasno usvojeno. Točka 15. Zahtjev za ustupanje nekretnine na korištenje Planinarsko-ekološka udruga Stožer. Ovdje smo dobili od Planinarske udruge načelne čočite. Isto zahtjev.
3: Pa evo, to je zahtjev, to je na stara škola prema Kukavičkom jezeru, koja vidimo u kakvom stanju. I da bi to bilo super da je se neko prihvatio toga da to uredi, očisti i da sve riješi da bude, da na nešto liči. I udruga planinara je to prenamijenila da im bude planinarski dom. I ja mislim da, evo, ja mislim da se svi ovdje slažu i građani da se ono fino uredi, da imamo jedan fin objekat prema Kukavičkom jezeru koji će biti, znači, na korištenje svim našim građanima općine Kupres, a naravno raspolagaće sa njim planinarsko društvo. I jedino sad je stvar da ne bude isto koji su ovim udrugama za zakon, da se ocijepi taj dio ako obuhvaća veliko područje, da se ocijepi, naravno, kako za njih, tako i za druge vrijedi pravila.
1: Mislim da smo ovdje svi jednoglasni, da ovdje nema nikakvih problema, ako treba glasati. Gospodin
5: Ćurković. Evo, da ne kažem, upravo ima tamo već veliki problema. Tamo se uvijek priča da prolazi put, čak se vikendice ne daju grad. Hoću da kažem šta se dešava sa nekim stvarima, opet mi radimo dvojstruko, neko može, neko ne može. Ja sam da se gradi, evo, prvi, ali znam da je ljudima zabranjeno graditi vikendice radi nekog puta. Pa znam, sve mi je jasno, ali evo imaš zahtjeva, mora 10 gdje je zabranjeno. Prema tome mora se to riješiti, to i govorim upravo rad toga.
1: Načelniče, izvolite.
3: Evo, ja bih samo radije odgovorio što se tiče. Općina Kupres je 23. napravila jednu veliku grešku što nikoga nije slalo na izlaganje kada je se radio prostorni plan županije. I naravno, kako niko nije dolazio od Kuprešaka tamo i predstavljao ni službi, ni općinski načelnik, tada nikog nije poslao, oni su radili Limljani i Duvnjani, odnosno ta služba koja je već to radila, sve na svoju ruku. I oni su samo ucrtavali onako kako njima bilo najzgodnjeno, kako je po starim planovima. I danas smo mi došli u velike probleme, da imamo prema Kukavičkom jezeru autoput, tako neke stvari koje nemaju stvarno smisla, i zbog toga ljudi ne mogu graditi ništa, ali ni vikend objekte. Jedino sad sreća, eto, u svemu tome što u 7. mjesecu 26. godine ističe ta zabrana izmjene prostornog plana i nakon toga ćemo moći pristupiti izmjeni i trebamo sve to pobrisati, jer mi stvarno imamo po stožaru u prostornom planu ucrtane mini hidroelektrane. Eto, možete zamisliti šta su sve radile. I sad ljudi jednostavno ne mogu graditi ni vikendice, ni po Begovu selu, ni po Butunu radi tih stvari i evo stvarno nezgodno je dati lokacijsku i građevinsku dozvolu. Mi smo tražili od 5 ministarstva federalnih da nam daju suglasnost kako bi se moglo to graditi. To je naša županija insistira da mi tražimo i sve jedno ministarstvo koje smo pitali rekli su pa jesu oni normalno što oni od vas traže. Ne mogu vjerovati ljudi kakve mi njima zahtjeve šaljemo, jer stvarno ni federalna, ministarstvo federalno, ni turizma, ni zaštite okoliša, kao ni federalno ministarstvo prostornog uređenja nisu nadležni za nas za izdavanje građevinskih dozvola što se tiče vikend objekata i toga. A oni to od nas traže, naša županija. Mislim, stvarno nema nikakvog smisla.
0: Samo ću kratko pojasniti, ali suglasan za ovaj zahtjev sa zaključkom da ide kao što smo radili za ovo ostalo. Mudre si ime su napravili ovako. Izmjena prostornog plana, idemo ovako. Autoput, odnosno brza cesta na Poganac, na Kuta, na groblje Kukavičko i vraća se pod Jelicu. To vam je put. U razmjeri 1:100.000. Naš općinski prostorni plan je 1:25.000. Znači, milimetar tamo je 1000 metara ova. Neko je radio na svoju volju. Načelnik upravo kad je rekao i znam za to da iz općine niko nije otišao da kaže prijedlog. Nitko. Imali smo gospodina Španju primjera da radi u Brdima 20 vikendica, otišao na ministarstvo gospodarstva, kaže ne može vjetropolja. Neko se igra sa našom zemljom kako on hoće. A mi ovdje, evo, stojimo i potvrđujemo neke stvari. Znači, suglasan u zaključak da ovo ide.
1: Može. I šta evo predlažem, znači za glasanje ako se niko ne javlja, znači da glasamo za ovu zaključak isto ko smo doneli za ove prethodne točke, isti zaključak da ide, ko je za? Jednoglasno smo. Točka broj 16. Zahtjev za davanje suglasnosti za izgradnju boćališta, igrališta u naselju Zlosava. Ovo je isto udruga podnijela dole izlosila, ne znam točno naziv udruge, pravili pokraju škole, jel, pravili bi boćalište, ovdje mislim isto da nije ništa sporno, tko je za? Jednoglasno. Ovdje nema cijepanja. Ne treba, ovdje ne treba cijepanja, evo u školu, u sklopu dvorišta. Točka 17. Oblast za pomoć u saniranju vodovoda mještana sela Gornje Vukovsko. Načelniče, vi ste ovdje dobili zahtjev, tako, mještani sela Gornje Vukovsko imaju problema gore sa vodovodom, imaju dužine neka 2 km.
3: Tako je, dobili smo, ja sam komunalno već sam razgovarao s direktorom, on će otići snimiti situaciju, vidjeti, napraviti predračun i troškovnik i vidjeti koja je tu problematika da se to otkloni, da se to riješi. Ja vjerujem da će to kroz ovih 10 dana i napraviti, tako da ja mislim da neće nikakvih biti problema, ali opet bi volio da komunalno iziđe na teren, da točno snimi situaciju i da točno znamo čemu se radi i koliki je to trošak.
1: Način će vas molim zaključak neki da vi predložite ovdje. Da komunalno to riješi.
3: Komunalno mislim, to sam uzeo na sebe preko komunalnog dana.
1: Gospodine Debno.
0: Ne bih izačao da nisam saznao. Znači, traži se da se krene od izvorišta, da se provjeri gore dio. Evo, David mi je tu i kaže, ja ću te dovesti do jednog mjesta dalje. Ukoliko postoji opasnost od minsko sumnjivih područja, gore se ići ne smije. Niti će ko dat dozvolu da se ide gore. Znači, to je posao civilne zaštite i bit će ograđeno ako postoji minsko sumnjivo područje. Znači, trebamo poslati u Mostar, iz Mostara u Sarajevo, da se taj dio, obzirom da se radi o vodospremi, da se prvo očisti i osigura da općina primi kao čisto područje da bi mogli doći gore. A ja krenem sa svojim Davidom gore pa da nas ozrači, ne bi rada.
1: Ne potrebi voda gore na terenu, sam znam da je sumnjivo. Gospodin Mršo, izvolite.
6: Zanimljivo ću da nisu predsjedeći to,
4: zanimljivo. Ovdje u zahtjevu građana, fino građani konstatiraju, a to treba provjeriti, da je Šumarija Kupres izvlačila, vršla izvlačenje trupaca i ogulila cijevi. Pa onda kad naši gore izađu, kad se stvore uvjeti, da se fino napravi zapisnik, da li je to točno ili ne, ukoliko je točno, po odštetnom zahtjevu ispostavi fakturu Šumarije Kupres da nadoknadi i namiri štetu.
0: Neću svom gagi, pročitao sam, ali govorim, ja sam govorio sustava sigurnosti. Sustava sigurnosti. Jer je, bili su kod mene mještani, bili su, samo razgovarali i kaže da je u prekidu, da li je on od crpilišta gore odvijen, zavijen, ne znamo, treba doći do tog mjesta i onda krenuti tragom koliko ide i gdje voda pušta. Ali obzirom da nemamo sigurnosti, zato sam prvo to išao, ovo je sigurnost. Tako je, da prvo vidimo šta je i kako je, pa da onda možemo raditi.
1: Može ništa, onda ćemo glasati ovo što je uzao zaključak što je načelnik predložio da izađu djelatnici naše komunalne poduzeće, da obiđu, vide situaciju na terenu, načelnik što je zvolio.
3: Samo je onaj, djelatnici komunalnog neće izlaziti dok znači civilna zaštita ne dozvoli da zeleno svjetlo, to je normalno. Mislim, evo, ja stvarno nisam ni znao da je to minski sumnjivo područje, ali ja sam razgovarao i s direktorom i sa ljudima, valjda je problem kad ima fazonski ti komadi koji su ono dotrajali, puštaju i da bi trebalo to promijeniti, ako je to onda neće biti nikakav problem, jer to je na samom bazenu. Ali ako je ta trasa, odnosno cijev, prekinuta na minski sumnjivo područje, onda ćemo morati pričekati dok se to prvo ne raščisti, pa će se onda mijenjati.
1: Ok, znači ništa, glasamo za ovo, hoćemo glasati, znači zaključak da zajedno izađu civilna zaštita i djelatnici komunalnog poduzeća, da obiđu, vide, ustanove situaciju na terenu, ako je minsko sumnjivo područje, da se tome ne prilazi, da civilna zaštita ne riješi situaciju do daljnjeg. Tko je za? Jednoglasno slovo. 18. točka. Zamolba za promjenu pravilnika o pošarenju farma Čatrinja, vlasništvo Ivica Kuštro. Službi nema nikoga, načelniče.
3: Evo, mi smo o tome raspravljali na kolegiju, službe su, mi imamo tu odluku već donešenu na vijeću, tako da trebamo donijeti izmjenu te odluke, ali ja mislim da treba dati službama još vremena da to naprave ono kako treba, da svake godine ne dođemo u situaciju da moramo mijenjati, da mora ići na vijeće. Ja vjerujem da će za iduće vijeće biti spremna i ja bi onaj moj prijedlog da se stavi za iduće vijeće da se to donese i nama na vijeće, odnosno na kolegiju i vama svim vijećnicima točno specificirano šta može, šta ne može što se tiče pošarenja na području općine Kupres.
1: Ok, može, znači idemo uz ovaj
4: Dakle, jedna napomena, nismo protiv ovoga zahtjeva, jer je odluka prijašnja bila da ne može niko pošarati u krugu 10 km, s obzirom da je bila bruceloza i zahtjev je, odnosno ta odluka ima svoj smisao. Sad je došlo do promjene uvjeta, mada s ovim treba pristupati ozbiljno. Dakle, nikako nisam za to da se dozvoli većem broju stoke nekontrolirano da dolazi na područje Kupresa i vrši pašarenje. Dakle, pašarenje znači da to nije naša stoka, nego će neko naš u dogovoru sa vlasnicima stoke sa drugih područja uz naplatu prihvat određen broj grla vršiti pašarenje, a ovaj će njemu raditi nadoknadu. Znači, našim ljudima treba izaći u susjet, ali mislim da treba ograničiti taj broj grla stoke po pojedinom zahtjevu, da ne može biti, mi smo raspravili na kolegiju oko 20 grla, mislim da bi to bilo prilično dobra odluka. Znači, nikako da nam sad dođu tisuće, pa da onda opet imamo problema s brucelozom i tako dalje. Normalno da dođu sa potrebnim dozvolama.
1: To je bio čak jedno...
4: Zdravstvenim i svim onim što ostalo ide papirologija.
1: Da ograničimo, znači, za jednog da sam zaključa kolege, da ograničimo sitni zub, sitno uovce, znači da nema toga dovođena. Imamo situaciju, nedavno bila je bruceloza u našoj blizini, znači maksimalno da ide se sa krupnim grlom do 20 komada. Znači ništa, idemo sa odlukom, sa ovim zahtjevom i prijedlogom za iduće vijeće da se ovo odgodi, za zaključak da službe spreme odluku, promijenu odluku.
6: Promijenu
1: odluku o pošarima uz prijedlog koji smo i dali na kolegiju. Ok, ko je za? Jednoglasno. 19. Zamol za dodjelu stambenog prostora na privremeno korištenje. Gospodin Deberno.
0: Ovdje ja moram da se radi o mladom čovjeku, Kristijane Zidiću, koji se ženi i želi ostati i moli ovo vijeće da mu se da u zakup na godinu dana jedan općinski stan na korištenje, odnosno do rješavanja ovog upisa kako ide načelniče već dalje. Znači da omogućimo čovjeku da ženi se u 8. mjesecu, da ima, da je stambeno zbrinut, jer je on i zainteresiran kad budu prodaja placeva ovdje dole za mlade bračne parove, da pravi sebi kuću.
1: Da, ovo je znači privremeno?
0: Privremeno do godine dana, tu je naslovljeno godinu dana, da omogućimo čovjeku da ne traži negdje smještaj, da ne ide iz Kupresa, 20 moje godina, neka ga ovdje sanem.
1: Gospodin Pepić? A ne, ništa. Gospodin, gospođa Ćurković?
7: Nisam protivna, da pače treba poticati mlade, samo pitanje za načelnika, koliko stanova ima općina, s koliko stanova raspolaže i kakvom su stanju ti stanovi, evo, samo da nam odgovorite.
3: Ovako, općina raspolaže s 38 stanova i poslovnih prostora u gradu, ovdje u centru. Stanovi su jako loši stan, derutno, u svaki treba uložiti određena financijska sredstva i to visoka financijska sredstva, ali evo ja moram sad, evo kad smo već načeli tu temu, mi vidimo ovdje iznad komunalnog i socijalnog pravimo tri stana koje će biti nova, evo ja ovdje na vrijeće predlažem, kad mi to napravimo, da te stanove stavimo na prodaju, i taj novac koji zaradimo od prodaje tih stanova koji su u centru, doložimo obnovu svih ovih stanova. I onda možemo, znači, našim mladim i bračnim parovima i ljudima, ne moraju oni biti bračni, dati na korištenje uz, naravno, neku minimalnu naknadu, tako da su oni pod kirijom, ali nije, ta kirija neće biti velika. Općina će imati uprihovate određene prihode svake godine, odnosno svaki mjesec, imat će neke koriste, naši ljudi dok se ne snađu, dok ne budu imali mogućnost da otkupe stan ili da ne naprave sebi kuću, živjeti pod jako malim financijskim opterećenjima. Ja vjerujem da je to jedan ovako dobar neki početak, jer nas kao općinu to neće koštati ništa, ove stanove ćemo napraviti, znači naravno preko raznih javnih poziva, a prodat ćemo i zarad ćemo tu dovoljno sredstava da ove sve ostale obnovimo i ja mislim da je to najbolje rješenje, evo, ali opet to kad dođe vrijeme za to, bit će na vijeće, nadam se da ćete podržati takav prijedlog i odluku.
1: Hoćemo glasanje, ko je za? Jednoglasno, sve. Vas je tekuća pitanja. Gospođa Ćurković.
7: Ne bi se ponavljala, samo tražim odgovor od nadležnih službi i predsjednika općinskog vijeća zašto nije postupljeno po navedenoj inicijativi i zahtjevu, te kada vijećnici mogu očekivati dostavu tražene dokumentacije izvješća. S obzirom da sam 29.9.2005. godine podnijela zahtjev za dostavu dokumentacije vezane uz koncesije poduzeća Dolomit d.o. Kupres, kao i dokumentacije vezane uz koncesije za vjetroparkove na području općine Kupres. Za vjetroparkove neodređena dokumentacija je dostavljena, ali dokumentacija koja se odnosi za Dolomit d.o.o. nismo ništa dobili.
1: Osobno mene kao predsjednika, ja sam preuzeo funkciju u 3. mjesecu, a možda bi bilo bolje da se službama objavili.
7: Ja sam poslala, obratila sam, ali nisam dobila ništa.
1: Ali ja kao predsjednik općinskog vijeća ne mogu nikakav drugi materijal dopuniti nego što trenutno ima općina.
7: Ja evo, nažalost, nisam dobila nikakav, evo, nikakvu dokumentaciju.
1: Evo, ja jedino iako, to isto mogu dobiti možda ugovor o koncesiji o Dolomitu.
7: Onda službe ne rade.
1: Ako ima ovaj, u općini, jer je Dolomit firma, Dolomit je sklapala ugovor sa vladom.
7: Ja tražim to samo da mi se odgovori, znači da, ja, da se
8: dostavi. Svijek je vijeće službama da nam dostave te dokumente,
7: ali još nisu bilo ako to je, prošlo je, jel, 29.9. To je bilo. 2005. prošlo je određeno jel, vremenski period. Još nešto, inicijativa vam je dostavljena, nalazi se pred vama, predlažem da općinsko vijeće Kupres otvori raspravu o potrebi pokretanja inicijative za upućivanje apelacije Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi ocjeni ustavnosti pojedinih odredbi zakona o koncesijama Herceg-Bosanske županije. Smatram da postoje ozbiljna pitanja vezana uz položaj jedinica lokalne samouprave u postupcima dodjele i upravljanja koncesijama na njihovom području, kao i pitanje raspodjele prihoda ostvarenih po osnovi koncesijskih naknada. Općina Kupres na svom području trpi posljedice i ograničenja koja proizlaze iz koncesijskih zahvata, dok su koristi koje ostvaruje od koncesijskih naknada izrazito male. Prema dostupnim podacima, prihodi koje općina Kupres ostvaruje od koncesija mjeri se tek u nekoliko tisuća konvertibilnih maraka. Godišnje, što predstavlja simboličan iznos u odnosu na vrijednost prirodnih resursa koje se daju na korištenje. Može se reći da su prihodi od svih koncesija na području općine Kupres na razini prihoda koje tijekom godine može ostvariti jedna manja općinska kantina. Takav odnos između vrijednosti prirodnih bogatstava i koristi koje ostvaruje lokalna zajednica ostvara ozbiljno pitanje pravednosti postojećeg zakonskog rješenja. Poštovani kolege vijećnici, ako su prihodi koje općina Kupres ostvaruje svojih koncesija približno na razini godišnjih prihoda jedne manje općinske kantine, onda se s pravom moramo zapitati ostvaruje lokalna zajednica pravičnu korist od korištenja svojih prirodnih bogatstava. I smatram da imamo obavezu preispitati je li takav sustav raspodjele prihoda pravedan, zakonit i u skladu s ustavnim načelima lokalne samouprave. Ne tražim da danas donosimo konačnu odluku o sadržaju apelacije, nego da općinsko vijeće zauzme stav da se za sljedeću sjednicu pripremi pravna analiza i nacrt inicijative kako bi vijećnici mogli odlučivati na temelju konkretnih činjenica i pravnih argumenata. Evo, toliko mene.
1: Možda evo ovako, ja konkretno, koliko znam za ove koncesije, možda i načelnik isto uključen, mi imamo tri koncesije ovdje, dakle 2007. i 2008. Otprilike za 2025. godinu firma Dolomit Kupres je uplatila 8.800 maraka. Firma Ćurković, deo Tomislav Grad, je uplatila 1.200 maraka i nema dugovanja i 100. I imamo Eko Invest koji je uplatio 3.475 maraka.
3: To je neki dan došlo, ako se ne varam.
8: Da.
3: Da. Što se tiče ti iznosi i koncesije,
1: koji su potpisane 2007. i 2008. na 30 godina.
3: Da, oni su nam poslali samo financijsko neko izvješće koliko nam je ko uplatio i ko ne duguje, ali nas, mi smo to tražili davno, smo poslali ministarstvima da nam dostave ugovore, jer znate, koncesije ugovore potpisiva županija, nije općina Kupres, tako ga kod nas tih ugovora ni nema. A mi ćemo, ja kao načelnik ću podnijeti apelaciju Ustavnom sudu što se tiče koncesije, to je u izradi, u pripremi, pri kraju je zajedno sa gradom Livnom, tako da ćemo zajedno ići da se i ovaj zakon o koncesijama stavi van snage, jer mi nismo zadovoljni sa njim. Ja ću osobno reći, ja mislim da se većina građana općine Kupres slaže sa mnom. Općina Kupres što se tiče koncesija mora prvo odlučivati da li će se nešto raditi ili ne na području općine Kupres, a druga, da mi određujemo visinu naknade koliko ćemo uprihodovati. Jer nekome davati milijonske investicije, a dobivati sitniš, odnosno nekoliko tisuća maraka, stvarno nema nikakvog smisla, nećemo to više dopuštati. Ali naravno, borit ćemo se svim pravnim sredstvima, a to je apelacija prema Ustavnom sudu. Ja vjerujem da će koji prošla onaj zakon o koncesijama pasti i da će znači Ustavni sud presuditi u korist znači, građana i cijele ove županije, iako se vidimo samo sad trenutačno bore grad Livno i općina Kupres, ostale ostali gradovi u našoj županiji šute, nisu zainteresirani, a tiče se i direktno i njih.
1: Hvala, gospodine Šurković.
7: Ja predlažem da općinsko vijeće donese zaključak kojim će zadužiti nadležne službe da za narednu sjednicu pripreme sve potrebne materijale radi razmatranja

0: Dva mjeseca mi smo donijeli ovdje odluku da sprečavamo investiciju poduzetnika u Kupresu radi izgradnje stambene zgrade, a gospodin Mišić je politički minim utjecajem napravio to da kaže čemu žurbe, vidjet ćemo čije je to vlasništvo. Obzirom da je predsjednik vlade federacije gospodin Nikšić žurno uputio dopis načelniku općine da mu se dostave sva raspoloživa akta o vlasništvu o navedenoj nekretnini, što je načelnik i učinio koliko mi je poznato, na temelju zahtjeva sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Načelnik je to učinio i gdje je utvrđeno da je ustavom i ustavnom presudom utvrđeno da su vlasnici zemljišta na kojem nema ništa osim čestice Džibrajev, Mirjana i Matko Ćurković. Pa bih molio gospodina Mišića da kaže u kom statusu je sad ovaj predmet. Da li vi odustajete? Ja sam razgovarao sa ljudima, vi ste digli pompu, niko nema ništa protiv srpskog naroda. Toliko se digla halabuka i pompa, ne daju Hrvati, ne daju nešto. Pravne stvari su sasvim drugačije. Sasvim drugačije, što je utvrđeno i dokazano presudom Ustavnog suda. Pa da kažete dokle je to došlo.
1: Gospodin Mišić.
2: Evo, što se tiče ovoga pitanja što kažu, ja vam neću dati odgovor, jer nisam dužan da vam dam odgovor. To je toliko od mene. Vidit ćemo u dogledno vreme, nisam dužan. Znam da čitate, ali slabost, to je moj odgovor. E, da sam gledao već načelniče, imam, ne znam, za načelnika da... Za načelnika ima pitanje, pa ti posla repliku daj, koliko hoćeš. Pitanje, nasipanje puteva, ovih seoskih, drugo, asfaltiranje puteva, znaš li možda više nešto o kružnom toku, mada ne treba, kad bi moglo biti, i četvrto, da vidimo šta je s kapitalnim investicijama. To je to. Hvala.
1: Replika, gospodin Rezna.
0: Gospodine Mišiću, vi ste svojim postupkom prevarili sve vijećnike ovdje. Prevarili. I kad ste govorili malo prije, malo kad se sjećamo, niste ništa uzeli. Jeste uzeli 1400 maraka putnog troška za Rijeku? Da li ste uzeli ikakav trošak za Rijeku? Jeste uzeli 4000 maraka što vam je uplaćeno na ime krunaša, nikad niste opravdali novce. Jeste dobili to? Jeste li dobili? Prevarili ste, znači, građane Rilića, gdje ste rekli, vraćam se unatrag, kad ste bili predsjednik vijeća, da treba svega 6000 maraka da se riješi vodovod do Rilića svaka kuća uz obvezu javnog komunalnog poduzeća samo spojnice da spoji. Jeste napravili poslije plan, znači kapitalni izdatak, 160000 maraka vodovod za Rilić. Koga vi blamirate ovdje? Neko glup? Neko glup? Nemojte takve stvari da radite ovdje, pred ovom govornicom, pred ovim narodom, i mojim, i vašim, i bošnjačkim. Niste najpametniji, a nemojte da ja okrenem ploču pa da vas bude pitao nešto što neće vam biti nimalo drago. Nimalo drago.
1: Potrebam tenzije diza polako.
0: Znate, ako samo dvije riječi kažem ovdje, vidite se pošutiti. Znate, nemojte, ja sam ipak imam, kulturan sam, uvažavam, poštujem što jeste i kako jeste. Ali nemojte na način kako vi govorite. Vi nećete da odgovorite kolegi vijećniku šta je sa crkvom. Odgovorite kolegama vašima, koji su bili suzdržani. Odgovorite ljudima zašto ste ih prevarili. Zašto ste ih prevarili? Što ne kažete to? Ne morate odgovoriti. Ne morate. Pravni slijed se... Završit ću kad budem završio, nemojte vi mene pitati.
1: Ne, molim vas, poštujte jedne druge, ja ovo neću dozvoljavati.
0: Ako ćemo igrati ljudski, sukladno zakonu, onako kako smo birali, onako kako smo se zakljeli,

0: Tako ćemo biti. Ako ćemo igrati prljavo, spreman sam sad. Sad.
1: Skloni mi išću vrtka.
2: Kad ćemo igrati prljavo, igrat ćemo prljavo. Tako. Ja sam primio 4000, to je na računu. Kad budemo počeli da pravimo, šta je... Šta nismo opravda? Nismo počeli, kako ćemo početi? Pa, tu na kraju. Šta? Dostavi da su na računu. Pa ja ću mu donijeti izvod. Ej, pa šta je? Šta je problem? Pa je, ako zatraži načelnik da mu donesim izvod, ja ću mu donijeti. Sve imaju papiri, imam knjigovođu. Papiri su kod knjigovođa. Ima knjigovođu. Razumiješ? A što kažeš ti, kad ćemo igrat prljavo, onda ćemo igrat prljavo. Gospodine Boro, prijatelju, nas su prije koliko razvlačili, vješali, ubijali, stavljali mete na čelo. A ti, pošto si toliko...
1: Nećemo dizati tenzije.
2: Udruge neke. Pa nije. Udruge.
3: Koje?
2: Udruge, u stvari ovi, kako se zove, kartonaši, ne znam ja kako. Kartonaši, ne znam. Papir evolucija, karton evolucija. Pa pričam o tome. Pričam o tome. Niko nije došao i rekao, izvinu, ja bi prvi, da su nam to uradili. Niko nije to rekao. Niko se nije izvinuo u naše ime, rekli, ne to. To je to.
1: Gospodin Ivić, imate riječ.
2: To je to.
1: Ja vama dvojice oduzmam do kraja sjednice riječ.
4: Pitanje za načelnika. Iz više izvora sam dobio informaciju, ne znam da li vi to znate ili ne znate, ali da se ograda prema objektima šumarije od pozvanice prometa se srušila, odnosno ruši, pa ne znam da li ste vi s tim upoznati, da li je to opravdano, neopravdano, da li se to smije raditi, jeste li šta čuli, jeste li šta poduzeli ili nešto planirate poduzeti, jer kako su mi rekli da je to ograda koja dijeli trgovački centar, odnosno skladište i šumarije. Pa pitanje za načelnika, da li ste s tim upoznati i šta mislite poduzeti? Hvala.
5: Evo, krenut ću od zadnjeg ovog pitanja, što se tiče upoznata. Šumarija je poslala dopis. Mi ćemo idući tjedan imati sastanak sa svim stranama gdje će doći federalni geodetski inspektor naše službe, tako da ćemo utvrditi o čemu se radi, jer taj dio prostora po meni svojataju tri strane trenutačno, i šumarija i općina i dotični gospodin koji je vlasnik. Federalna geodetska uprava imovinsko-pravni će odrediti čije je to, kome pripada, da li će to završiti kao sporno na sudskom odlučivanju, će se riješiti na neki drugačiji put, ja to ne mogu znati i nisam vidovit, ali probat ćemo to riješiti u korist sve tri strane. Što se tiče naspanja puteva, to smo krenuli već, jedan dio smo odradili, vidjet ćemo od vremenskim uvjetima, ako ne bude kiše, krenut ćemo raditi, znači što planiramo sada, Mušić, Brda, tamo onaj dio Rilića koji bude trebao određeni dio ravnog, to je nadležnost limno puteva, odnosno županijske uprave za ceste, tako da se oni to i odradili, ako sad ne varam, da su nasoli zategli ovaj dio ravnog što vodi tamo glavni taj put. Ostale ove sporedne puteve, to će općina Kupre sanirati. Nakon toga ide se ono dio Osmalija, Zlosela, Gredina, sve ono što imamo gdje naši građani žive, tako da očekujem da će se u 6. mjesecu sve odraditi, samo eto, ovisit će o ovim vremenskim uvjetima. Drugo pitanje gospodina Mišća je bilo u vezi kružnog toka. Nadležnost toga je javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam razgovarao i s direktorom i sa ministricom. Vidim da su počeli radovi. Jedno vrijeme, koliko mogu reći, pola godine nije niko ništa radio tamo. Zadnjih možda desetak dana su počeli raditi. Ja vjerujem da će, evo, ne mogu garantirati jer općina Kupres nema nikakve nadležnosti nad tim. Ja vjerujem da će se kroz nekih mjesec i pol dana i ta kružni tok završiti. Jer su oni odradili većinu onoga složenog posla što se tiče infrastrukture, pogotovo odvodnje voda i vičnjaka i tog dijela. Koje je još pitanje bila, pošto ste svađali, ja sam zaboravio. Kapitalni izdaci, mi smo, vidjeli ste, ja sam vam poslao plan javnih nabavki, javni pozivi su uglavnom poslani svi, bit će još tu nekoliko. Ja vjerujem da ćemo dosta njih proći, a vidjeli ste da smo kod prostornog, Federalnog ministarstva prostornog uređenja prošli, nisu još rekli koliko smo sredstava dobili, prošli su nam sva tri projekta plus naša župa Kupresova, sve te obitelji, čekamo znači koliko će ti iznosi biti, tu je znači određeno završetak ove komunalne zgrade, znači fasada i stolarija, a još su, ostali su znači za asfaltiranje puta Kraljice Katarine, to je onaj dio gdje se mijenjao vodovod, to će ići kroz nekih 10 do 15 dana, ja vjerujem da će krenuti radovi. I naš Kralja Tomislava, to je ova ulica, kako je ljudi zovu džamijska, krenut će se kompletna rekonstrukcija. Što se tiče sela i tih, čekamo rezultate, aplicirali smo kod ministarstva raseljenih, gdje smo prošli sve jedan projekat i oni također još nisu rekli koja ćemo sredstva dobiti. Tu smo aplicirali i put za Ravnu, aplicirali smo prema Blagaju jedan dio, Malovanu, tako da ja vjerujem da ćemo Zloselima i sve dijelove, i gdje smo još prošli, što moram napomenuti, asfaltiranje svih grubalja. To je iznos nekih 480 tisuća maraka, ja vjerujem da ćemo ove godine dobiti jedan dobar dio, tako da ćemo moći određena groblja asfaltirati. Još si imao jedno pitanje. Imao si četiri pitanja. Eto, to je uglavnom to. Što se tiče kapitalnih, to bi mogao govoriti sat vremena, jednostavno nema ni vremena ni potrebe. Bio sam na radiju Kupresu, tako da, koliko zanima, ne preslušaj.
1: Može, gospodin Bršoj, ja vam samo kratko prije Duke izađe, samo se osvrnuo ovdje za kolegi koji smo imali 18.5. Mi smo dobili dosta tih materijala, građana, gdje su nam građani poslali dosta materijala i koje smo vratili sa kolegija jednoglasno i zajedno svi na službe. Mišljenja smo da službe malo više se trebaju povezati sa građanima i rješavati te probleme i problematiku tu, a ne većinu tih pitanja slati samo na vijećenu. To je bio znači jednoglasan stav kolegija koji smo održali 18.5.
0: Pravus, tako je,
1: donesam za... 12-13 zahtjeva, nama je žao, mi bi izašli stvarno u susret, ali jednostavno to nije u nadležnosti općinskog vijeća, nego prvo službe trebaju spremiti odluke i dalje zahtjeve, da vijeće može glasati. I više na idućim kolegijima ovakve zahtjeve nećemo primati, uopće nećemo dozvoljavati i raspravljati onima na kolegiju.
0: Vraćat ćemo i tako.
1: Hvala.
0: Samo da ne ostane nereagirano na krupne riječi, kolega Mišić, krupna riječ, meta na čelo, udruge, izbjegava to. Čovjek ako ima negativan imidž kod nekog dijela stanovništva, sam je kriv, temeljem postupaka, temeljem usmeno izgovornih rečenica i odgovara za to što kaže i napravi. A takve kvalifikacije bacat meta na čelo i sad ima neko dojam kad sluša u eteru da si ti životno ugrožen ovdje. A dokaz da nisi životno ugrožen, sjediš ovdje u Opskom vijeću, ne samo to, bio si predsjednik Opskog vijeća, iako si predstavnik manjine. A nema baš puno primjera okolo da je suprotna situacija slična tome. Stoji činjenica da se obmanu vijećnike i stanovništvo, da si rekao da imaš dokaze da je crkva pravljena na državnoj Opskoj zemlji, da imaju sve potrebne dokumente i da su temelji posvećeni. Ispalo je da od toga ništa nisi dokumentirao. Presuda je Vrhovnog suda, ja sam rekla, dakle, ljudi koji su stručni i pametni od mene i od tebe, u to i ovlašteni, i rekli su da je zemlja od ćeri Magića, a nikako Srpske pravoslavne crkve. Znači, obmanuo se ljude. Dobro ti čovjek kaže, istog razloga su možda dijelom ovdje kolege bile i suzdržane, zato što si bara to neistinama. Ali savjet je, malo smiri tenzije i malo obrati pažnju na
3: izgovorene riječi, jer meta na čelu grubo zvuči, a nije tako.
1: Načelnik, što ne mišći vi?
5: Evo ja bi još na pošto dobivam puno zahtjeva što se tiče ovih ležećih policajaca. Mi ćemo krenuti to naravno sada ljeto kad krene i evo sada ovaj 6. i 7. mjesec da je postavimo na određenu lokaciju gdje smo zaprimili zahtjeve. Ali ja bi apelirao i do policiju da malo uvede strože kontrole, jer jednostavno ne može ni općina Kupre sada napraviti 1000 ležećih policajaca, pa kakva će to biti vožnja od točke A do točke B. Zamislite to, kada idete svaki 10 metara morate kočiti. Ja bi stvarno apelirao na policiju da i oni tu uvedu strože kazne i da malo više posvete gradu kontroli. A mi ćemo naravno, što smo i obećali, u Zagrebačkoj, tamo Begovo selo, imamo i treći studeni i dobili smo sada i zahtjev tamo na zaobilaznicu, ali tu moramo vidjeti da li možemo, jer zaobilaznica tehnički nije naša, to je uprava za ceste, ali oni prebacuju odgovornost na nas, mi na njih, tako da moramo vidjeti, a i nema nikakvog smisla stavljati na zaobilaznice ležeće policajce, ali naravno ograničiti sa znakom od 30 km na sat maksimalno na vožnje u onom naseljenom dijelu i uvesti ponekad da stoji tamo patrole, ja mislim da bi to isto bio dobar potez, jer ljudi se brzo naviknu kad znaju da je 10-15 puta stojala tu policija, oni će samo inicijativno kočiti i usporavati, tako da slažem se, ima tamo djece i treba uvesti, znači da se bar onaj dio dok se ne prođe naseljeno područje vozi pod ograničenjem i da se to malo kontrolira više.
1: To je to. Tale Ugar.
4: Načelnik, gospodine, ako ste vi, ali to tako nekad natjera stvarno, da se mi ne resmiš izvijeti, pogotovo djeca gdje su. I onda idu preko privatnih posjeda, evo, govorio sam načelnika, salaze u Pukačkom jezeru, kod ko hoće, nižnjive privatne posjede, put napravili jezeru. Treba nekog reda uvest pa kažnjavati te ljude. Mislim, stvarno, ono je malo ne urbiti šta se radi. Eto. Mislim da ne bi došlo do problema kakvi, a nije isključeno i to, pa treba jedno vrijeme poduzeti neke mjere. Eto. Neko oni prolaze kroz selo, ja ne kažem, nek prolaze, ali nek smanji brzinu i normalno nek prođe 30 na sat kroz selo, pa onda eto mu gore nek ide kako hoće. Eto. Toliko.
1: Znači?
5: Evo ja mislim što se tiče točno ovih stranaca koji dolazimo, znamo da su to sada Austrijanci, Njemci, uglavnom ti motoristi. Ja mislim da se sa njima može razgovarati na taj način da im se pozove predsjednik te njihove udruge i da im se određene rute, što bi se reklo, zabrane. Ima dovoljno tih i cesta i prometnice, makadamskih puteva gdje se oni mogu voziti, tako da izbjegnu naseljena područja, da ne prolaze ni kroz Kute, ni kroz Kukavice, ni kroz Odžak, tako da ja vjerujem da se sa njima može razumjeti se, jer njima je Evropska unija ograničena, oni jednostavno tamo ne smiju se ni voziti, još ako i mi ograničimo, oni mogu, što bi se reklo, objesiti motor o klin.
1: Još neko, aj gospodin Mišće, završite. Gagi,
2: zapravo. Ome kolegi Gagi, da kažem samo da nisam ja obmanuo, nego sam rekao, nema unešeno, jel, na sudu da imaju pravo da su jedan kroz jedan, ništa to nisam osporavao. Nego sam rekao, sačekajte, jel, je bilo suviše malo vremena da ja nađem dokumente, papire, građevinsku dozvolu, jer nisam, ne mogu da vjerujem u to vrijeme da je neko počeo da radi takvo zdanje bez građevinske dozvole. I sad sam dao njima, imate li građevinsku, nemate, znači prema tome, nemaju, što se tiče mene, sve je čisto i gotovo.
6: To je to.
2: Pa sve sam ja rekao da imaju.
6: Da li će oni donijeti papiri, nisu valjani? Misliš da bi to
7: Ne znam. Ja ću se vratiti na ove motoriste, znači Dom zdravlja Kupres isto ima problem sa tim, znači vrlo su česte prometne nezgode koje se događaju u nedostupnim šumskim putevima, hitna ode, dugo ih nema, ne mogu naći to mjesto, često se samo šalju ove koordinate gdje da se dođe.

0: Ođe onda budu vozač, doktor nedostupni na mobitel, tako da evo ako išta načelnik ima neki prijedlog kako da se ograniče bar rute, da se zna gdje se voze, tako da evo. A ne, to je stvarno problem, znači doktor je jedan i evo. Pa ne možemo zaposliti, jer da smo i ovo zaposliti. Pa naš prijedlog je da se ograniče kretanje motora, da, pa evo ne znam ni... Pa nema smisla ni da hitna ide na Vitorog nekoga izvlačiti. Pa otišla je u subotu, je, imali smo slučaj ovdje kod nas u gradu, a hitna je bila...
1: Neka.
0: Pa nije, med sestre nisu mogle doktora dozvati da vide šta će, kako će, doktor je na teren izišao. Ne, nije bilo signala vedrena u šumi, a doktor je u šumi bio tražio s tog motorista.
1: Dobro, ali šta sad, koje je vaše rješenje?
0: Ništa, ja evo...
1: Kako ja odem u šumu i treba mi doktor?
2: Nemojte iskupiti, da vas ima taj molim.
0: Pa nije ovo motorima pričamo, a drugo, evo, kad smo već...
2: Ja mislim da... Svoje mrša.
0: Evo, kad smo već o stanovima pričali, slažem se sa načelnikom za ove stanove da se prodaje, da se ovi drugi opreme, evo, ako može za doktore neka dva nova stana, malo uvjetnija je.
3: Vezano za ovaj problem motorista, isti problem imamo kroz Odžak. Dakle, ljudi voze abnormalnim brzinama, ali se da primijeti da to nisu gosti sa strane, nego su to naši domaći motoristi. Dobrim dijelom. Oni kad naiđu, moram priznat, kroz Odžak naiđu kulturno. Što ne mora znači da se na drugim teritorijama drugačije ponašaju. Glavni problem vezano za taj prilip tih turista, motorista, je nepostojanje turističke zajednice, koja bi trebala kanalizirati preko općinskih organizacija turističkih zajednica pravila ponašanja, a isto tako svim iznajmljivačima koji su legalno registrirani da se daju na puci pravila igre. I da se ta cijena digne na zadovoljavajući nivo, s obzirom da se tu većinom radi i mučnim ljudima, znači on kad prigazi iz Poljske i Njemačke, dođe s motorom u pratnju sa kombijem i osobnim automobilima, znači to su moćni ljudi. To treba iskoristiti. Imam prigodu, na poslu radi sa dvojicom Libnjaka. Dole se u ovome momentu traži krevet više. Dakle, to je turizam koji će biti cjelogodišnji ovdje kod nas i to uopće nije za baciti, nego treba iznaći načina kako zaraditi na tome turizmu. Livno nema slobodnih kreveta. Dalmacija ne može ostvariti turizam koji oni sad imaju trenutno. Znači, Dalmacija radi na 5-6 mjeseci maksimalno. Izuzev Istre koja to proširuje na 10 mjeseci, a zato što mogu ljudi doći za Austrije Njemačke automobilima. Livno ozbiljne novce uzima za to. Pitanje stoji da li su ti novci svi u legalnim tijekovima ili neko radi na crno, ali to je već drugi par opanaka. To mi nećemo moći izbjeći ovdje trenutno na Kupresu, ali se slažem da se moraju napraviti pravila igre, a policija je tu broj jedan koja treba raditi na tome. Ali smatram da je dobrim dijelom problem nedostajanja turističkih zajednica i kanaliziranja informacijama ti ljudima kad dođe, on se pridržavati i poštivati ako se ucrtaju rute, neće on vele s rute. Ako srene s rute, policija pa izvoli kaznu na licu mjesta.
2: Evo, gospođa Vitaček. Evo, Gaga, konkretno ja sam na terenu, često i svaki dan sam. I te motoristi što se vozaju, u 90% slučajeva strane ljudi dovode. Iz Bugojna, iz Uskoplja, iz Glamoča, iz Lina. Mi doslovno od nas šiku prešaka ovdje niko ne dovodi te ljude. Doslovno. I to je problem. I vozaju se, mi uopće nismo upućeni koliko ima ti motora, koliko samo izliču iz krivine, ja za drugim. To je najveći problem. Izvolite, gospodin Dačko.
4: Ja imam pitanje za ravnateljicu. Rade se novi stanovi, dati i doktorima. Pa zar nemaju stanove? Evo, radila sam gdje god sam bila, nigdje doktor ne dobije stan, samo u Kupresu. I plaćaju se režije. I daj im sad još bolje stanove. Što ne bi taj bolji stan dali ovom dečku što se ženi koji će tu ostati? I ovo mi isto nije jasno, radno vrijeme, ovo je mimo svakog zakona, doktori rade, znači, 2 tjedna, a plaćeni su za 4. Ja sam ovdje radila i znam vrlo dobro kako ide, koliko si pripravan, kad nisam taj tjedan bila pripravna, do 3 sata sam morala biti na poslu. A oni rade tjedan u kojem su pripravni i onda tjedan ništa. Znači, plaćeni su za 4, a rade 2. To nema nikakvog smisla. I daj im još stanove. I ovo što se tiče za... otišli u šumu. Pa evo ja ću otići u šumu i šta? Kako dozovu vas uopće ako nema signala? I onda kako odete tamo pa sad nema doktora? Nije mi ništa jasno tu. Ljudi hodaju svukuda.
2: To je unutarnja sistematizacija kako oni se dogovaraju, to je druga priča. Doktori kako rade, u to se ne treba,
1: miješati.
2: Mi trebamo biti zadovoljni da imamo koliko se muke vidjeli kad smo spali na jednog doktora, sad drugi dan je došao, možemo biti zahvalni. I mislim da bi trebalo, ona, naravno da su plaćeni, ali trebamo... Ne, Marija je rekla samo da je tu problem se javio kada izađu na teren gdje nema signala u gradu sa 10 slučaja. Bez obzira.
5: Način, dobro, ovako, ja bi, meni je drago što ste ovo primijetio, da dolaze ljudi iz Bugojna, iz Uskoplja, ali na vama je sada da tu turističku zajednicu oformimo napokon. Vi je kočite. Drvar je oformio svoju, Livno ima, Tomislavgrad ima, svima samo mi ovdje nemamo, a daleko smo po potencijalu najbolje turističko mjesto, i zimi i ljeti. Mi to moramo iskoristiti. Nama bi ta turistička nije da je potrebna, nego neophodna. Evo, baš sam razgovarao nedavno s ravnateljicom ovom turističkog ureda u Livnu. Oni su izračunali da su godišnje izgubili na tim boravišnim pristojbama gotovo 400.000 maraka. A Kupres gubi čak i više. Pa vi računajte, da odugovlačimo zato da načelniku napakostite ili nešto, kao i skidanje ovih kućica, mislim da nema smisla. To je samo jednostavno sebi, svoje djeci, svoje obitelji, ne činite nikakvu uslugu. To su novci koji bi završili svih građana općine Kupres u džepu. I svi bi imali to korist. Od ugostelja, ljudi koji drže kafiće, iznajmljivača, ljudi koji se bave iznajmljivanjem motora, svega, svi bi imali koristi, ali prvi i osnovni korak je da oformimo tu turističku zajednicu. Imamo ljude, stvarno imamo ljude koji imaju kapacitete da to iznesu, školovane koji govore 2-3 jezika. Ja mislim da bi bila šteta da nam takvi ljudi odu zato što se mi, evo ovdje, nismo nešto mogli dogovoriti. Razmislite još jednom o tome i da iduće vijeće, evo ja predlažem, glavna nama točka bude da napravimo tu turističku zajednicu, statut ima, sve ima, mi samo trebamo sazvati tu skupštinu da je oformimo na vijeću, potvrditi, gotovo. I riješi problem.
2: Čak i uvijek. Mislim da smo završili, ja vam se zahvaljujem svima na prisustvu i pozdravljam sve.
6: Ovdje je zaključila, dakle, 9. sjednica općinskog vijeća Kupresa, o kojoj se raspravljalo sa 20 točaka dnevnog reda. 9. do 11. skinute su s dnevnog reda u zaključak da je obvezno parcelizirati spomenute parcele, dakle cijepati ih, pa onda dati udrugama građana koje su to tražile na području Rilića Vukovska Ravnog, jednako tako i škola, bivša osnovna škola u naselju Botun, tamo prema Kukavicama, za planinarsku udrugu Stošir. Ostale točke dnevnog reda su uglavnom usvojene prema dnevnom redu koji imate na našoj stranici. Ovaj izravni prijenos realizirali su na poziciji u općinskoj vijećnici Branko Šarić, u režiji Kupreškog radija Josip Ivić. Ostanite i dalje uz naše frekvencije. Sutra se opet čujemo nakon jutarnje kronike.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Radio sa Visoravni.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kola. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, a donosimo i brojne druge priče i teme iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Zato je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Naš sugovornik, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, Tomislav Ramljak, poručuje: mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. U rubrici Eklezijski kompas pišemo o dugo očekivanoj prvoj enciklici Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja, i donosimo tekst pod naslovom Ostati čovjek u doba raznih algoritama. Reporterska ekipa katoličkog tjednika pohodila je župu i samostan Svetog Ivana Krstitelja Konjic, odakle župljani poručuju: važnija je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcije nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške u tekstu Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Rubrika Odjeci prošlosti monsignora Ive Tomaševića podsjećaju na 25. siječnja 1996. kada je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine objavila poslanicu svećenicima, redovništvu i puku Božjemu pod znakovitim evanđelskim naslovom Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

Cigare ko jednu, a nepoznate cure pitaju da sjednu, a ja tražim tvoju ruku. U džepu moke puta i tramvaj se vuku.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Razvojni projekti u fokusu, načelnik Jurić i izaslanstvo Herceg-Bosanske županije na važnim sastancima u Zagrebu. U petak isplata mirovina za svibanj. Prevaranti u Bosni i Hercegovini nikad opasniji. Penava ili Hrvatska izborna jedinica u BiH ili povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Stazom hrvatskih kraljeva i ove godine hodali brojni planinari. Prošlog tjedna načelnik općine Kupres i predsjednik HDZ-a BiH općinski odbor Kupres Danko Jurić boravio je u radnom posjetu Zagrebu gdje je sudjelovao na nizu sastanaka, ističemo onaj, s glavnim tajnikom HDZ-a Republike Hrvatske Krunoslavom Katičićem. Uz načelnika Jurića sastanku su nazočili i članovi županijskog odbora HDZ-a BiH Herceg-Bosanske županije, predvođeni predsjednikom Draganom Kontom te članom predsjedništva HDZ-a BiH i gradonačelnikom Livna Darkom Čondrićem. Razgovaralo se o aktualnim političkim temama te razvojnim projektima važnim za Herceg-Bosansku županiju. Istaknuta je snažna potpora HDZ-a Republike Hrvatske hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini i daljnjem razvoju Herceg-Bosanske županije kroz zajedničku suradnju i provedbu projekata od posebnog značaja za lokalne zajednice. Mirovine za svibanj u Federaciji BiH bit će isplaćene u petak 5. lipnja preko jedinstvenog računa riznice Federacije BiH. Priopćeno je iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3333,79 maraka. Internetske prijevare u BiH posljednjih godina bilježe zabrinjavajući rast, a građani sve češće ostaju bez novca nakon lažnih poruka, oglasa i poziva prevaranata koji koriste sve sofisticiranije metode. Od lažnih internetskih trgovina i poruka banaka do prijevara putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, cyber kriminalci svakodnevno pronalaze nove načine kako doći do osobnih podataka i bankovnih računa građana. Posebno su česte prijevare u kojima se građanima šalju SMS ili e-mail poruke s upozorenjem da im je blokiran račun ili da trebaju potvrditi podatke o kartici klikom na poveznicu. Ministarstvo unutarnjih poslova oba entiteta izdali su upozorenje građanima na različite vidove prijevara. Kako su priopćili iz MUP-a Republike Srpske, ljubavne prijevare predstavljaju jedan od najčešćih oblika internetske manipulacije. Uputili su apel građanima da budu posebno oprezni prilikom komunikacije putem interneta kako ne bi postali žrtve internetskih prijevara i zloupotreba podataka. Nakon odlaska takozvanog visokog predstavnika i agresivne kampanje kojom se još jednom peti put zaredom pokušava Hrvatima u BiH nametnuti lažni predstavnik Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nakon kontinuiranih više desetljetnih puzajućih izmjena suštine Dejtonskog sporazuma na štetu Hrvata u BiH i nakon sustavnih pokušaja pretvaranja Federacije BiH u bošnjački entitet, nakon očitih promjena u globalnoj politici, krajnji je čas da Republika Hrvatska kao potpisnica i jamac Washingtonskog pa Dejtonskog sporazuma ispuni svoje ugovorne i ustavne obveze i službeno stane u zaštitu Hrvata u BiH, naveo je Penava u izjavi za javnost. Dodao je i da su Hrvati u BiH isključivo na zahtjev tadašnjeg političkog vodstva Hrvatske te uz jamstva koja su im dali, pristali uklopiti hrvatski entitet u Federaciju BiH i to pod uvjetom da Federacija BiH uđe u konfederativne odnose s Republikom Hrvatskom koji su Dejtonskim sporazumom preimenovani u posebne odnose. Nekoliko godina prije proslave jubilarne 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju i planinarsko društvo Orlova Stina iz Tomislavgrada na svoj način markiranjem, hodanjem i planinarenjem stazom hrvatskih kraljeva priključilo se obilježavanju ove vrijedne obljetnice. Obljetnica je svečano proslavljena prošle godine brojnim vrijednim događajima, a planinarsko društvo Orlova Stina nastavlja i dalje s održavanjem uspona koji svake godine plijeni pozornost mnogih i poziva ih na dolazak. Jer kad jednom dođete, sigurno ćete se ponovno vratiti, ali i pozvati druge na dolazak. Tako je bilo i jučer. Nakon pozdravne riječi predsjednice društva Lucijane Gudelji i kratkog povijesnog prikaza vodiča Ante Romića, 50-ak planinara kretalo se ovom stazom i nakon 6 sati hoda i prijeđenih 13 km stiglo na cilj u izletište u Studenoj, gdje je za sve sudionike bio osiguran ručak i osvježenje, piće, kolači, torta, a o odličnom ugođaju nećemo niti govoriti, to se uvijek podrazumijeva. Dodatno su ga pojačali i gangaši, domaći, ali i članovi Hrvatske duvanjske baštine.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kupus mladi 0,75, naranča 1,95, kajzerica 60 grama 0,35, pršut hercegovački šišović 24,95, sir edamec gauda livno 9,95, kava minas brazil 500 grama 12,95, milka almond karamel 300 grama 4,95, plazma keks 600 grama 7,95, quattro choco colori 8, detergent tag 3 litre 7,45, sok naranča to 1 litra 2,10, delmi toaletni papir 16/1 6,45, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 12,95, svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, pa je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Voditelj Centra za nestalo i zlostavljanu djecu u Osijeku Tomislav Ramljak poručuje, mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. Rubrika Eklezijski kompas u tekstu Ostati čovjek u doba raznih algoritama predstavlja dugo očekivanu prvu encikliku Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja. Reportaža vodi u Konjicu, dakle župljani poručuju, važnije je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcija nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške, donosimo tekst Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Najbolji pop mix
2: Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Razvojni projekti u fokusu, načelnik Jurić i izaslanstvo Herceg-Bosanske županije na važnim sastancima u Zagrebu. U petak isplata mirovina za svibanj. Prevaranti u Bosni i Hercegovini nikad opasniji. Penava ili Hrvatska izborna jedinica u BiH ili povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Stazom hrvatskih kraljeva i ove godine hodali brojni planinari. Prošlog tjedna načelnik općine Kupres i predsjednik HDZ-a BiH općinski odbor Kupres Danko Jurić boravio je u radnom posjetu Zagrebu gdje je sudjelovao na nizu sastanaka, ističemo onaj, s glavnim tajnikom HDZ-a Republike Hrvatske Krunoslavom Katičićem. Uz načelnika Jurića sastanku su nazočili i članovi županijskog odbora HDZ-a BiH Herceg-Bosanske županije, predvođeni predsjednikom Draganom Kontom te članom predsjedništva HDZ-a BiH i gradonačelnikom Livna Darkom Čondrićem. Razgovaralo se o aktualnim političkim temama te razvojnim projektima važnim za Herceg-Bosansku županiju. Istaknuta je snažna potpora HDZ-a Republike Hrvatske hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini i daljnjem razvoju Herceg-Bosanske županije kroz zajedničku suradnju i provedbu projekata od posebnog značaja za lokalne zajednice. Mirovine za svibanj u Federaciji BiH bit će isplaćene u petak 5. lipnja preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH, priopćeno je iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1. siječnja 2026. godine, najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3333,79 maraka. Internetske prijevare u BiH posljednjih godina bilježe zabrinjavajući rast, a građani sve češće ostaju bez novca nakon lažnih poruka, oglasa i poziva prevaranata koji koriste sve sofisticiranije metode. Od lažnih internetskih trgovina i poruka banaka do prijevara putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, cyber kriminalci svakodnevno pronalaze nove načine kako doći do osobnih podataka i bankovnih računa građana. Posebno su česte prijevare u kojima se građanima šalju SMS ili e-mail poruke s upozorenjem da im je blokiran račun ili da trebaju potvrditi podatke o kartici klikom na poveznicu. Ministarstvo unutarnjih poslova oba entiteta izdali su upozorenje građanima na različite vidove prijevara. Kako su priopćili iz MUP-a Republike Srpske, ljubavne prijevare predstavljaju jedan od najčešćih oblika internetske manipulacije. Uputili su apel građanima da budu posebno oprezni prilikom komunikacije putem interneta kako ne bi postali žrtve internetskih prijevara i zloupotreba podataka. Nakon odlaska takozvanog visokog predstavnika i agresivne kampanje kojom se još jednom peti put zaredom pokušava Hrvatima u BiH nametnuti lažni predstavnik Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nakon kontinuiranih više desetljetnih puzajućih izmjena suštine Dejtonskog sporazuma na štetu Hrvata u BiH i nakon sustavnih pokušaja pretvaranja Federacije BiH u bošnjački entitet, nakon očitih promjena u globalnoj politici, krajnji je čas da Republika Hrvatska kao potpisnica i jamac Washingtonskog pa Dejtonskog sporazuma ispuni svoje ugovorne i ustavne obveze i službeno stane u zaštitu Hrvata u BiH, naveo je Penava u izjavi za javnost. Dodao je i da su Hrvati u BiH isključivo na zahtjev tadašnjeg političkog vodstva Hrvatske te uz jamstva koja su im dali, pristali uklopiti hrvatski entitet u Federaciju BiH i to pod uvjetom da Federacija BiH uđe u konfederativne odnose s Republikom Hrvatskom koji su Dejtonskim sporazumom preimenovani u posebne odnose. Nekoliko godina prije proslave jubilarne 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju i planinarsko društvo Orlova Stina iz Tomislavgrada na svoj način markiranjem, hodanjem i planinarenjem stazom hrvatskih kraljeva priključilo se obilježavanju ove vrijedne obljetnice. Obljetnica je svečano proslavljena prošle godine brojnim vrijednim događajima, a planinarsko društvo Orlova Stina nastavlja i dalje s održavanjem uspona koji svake godine plijeni pozornost mnogih i poziva ih na dolazak. Jer kad jednom dođete, sigurno ćete se ponovno vratiti, ali i pozvati druge na dolazak. Tako je bilo i jučer. Nakon pozdravne riječi predsjednice društva Lucijane Gudelji i kratkog povijesnog prikaza vodiča Ante Romića, 50-ak planinara kretalo se ovom stazom i nakon 6 sati hoda i prijeđenih 13 km stiglo na cilj u izletište u Studenoj, gdje je za sve sudionike bio osiguran ručak i osvježenje, piće, kolači, torta, a o odličnom ugođaju nećemo niti govoriti, to se uvijek podrazumijeva. Dodatno su ga pojačali i gangaši, domaći, ali i članovi Hrvatske duvanjske baštine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

24 sata, 365 dana, uz vas. Kupreški radio.

Mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena hlad.

često mislim da smo svi tamo negdje ostali. Ubili smo svu čar.

0: Što ti je?
1: Odlutio sam.
2: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.

Vaš prijatelj u eteru. Nebeski radio. She likes it when

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.